0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

norok.

0: Радіо Норок.
1: Posso vot pra limpe tem privirá.

0: ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Ascultă Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
1: Guvernul de la Chișinău începe căutarea de contracte pe termen lung pentru a fixa prețul gazelor pentru iarna viitoare, analizând opțiuni în Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan, a anunțat prim-ministrul Vasile Tofan în cadrul ședinței de executiv. Premierul a explicat că autoritățile nu pot controla piața internațională, unde prețul per megawattoră a depășit recent 84 de euro față de cei 30 de euro planificați inițial. Tofan a subliniat că Federația Rusă este exclusă ferm de pe lista potențialilor furnizori, ca măsură imediată înaintea scumpirilor la gaz și căldură, care intră în vigoare de la 1 octombrie. Premierul a dat asigurări că se poartă discuții zilnice pentru maximizarea compensațiilor oferite consumatorilor din resurse bugetare și fonduri externe.
2: Situația din domeniul administratorilor de insolvabilitate a fost abordată miercuri de premierul Vasile Tofan la începutul ședinței de guvern. Oficialul a punctat că, în paralel cu alte aspecte din reforma în domeniul justiției, guvernarea trebuie să se focuseze și pe acest

0: și de familii și de firme extrag bani enormi din asta, a declarat premierul Vasile Tofan la începutul ședinței de guvern.
1: Efectele crizei hidrologice severe de pe Nistru au devenit subiect de discuții stringente între Chișinău și Tiraspol în contextul în care fluviul alimentează cu apă circa 80% din populația Republicii Moldova. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chevere, a declarat că problema ecologică este tratată cu maximă seriozitate de ambele maluri ale Nistrului, existând o comunicare frecventă la nivel tehnic și politic. Situația rămâne critică deoarece rezervele lacului de acumulare Novodnistrovsk sunt aproape epuizate, iar Ucraina înregistrează un debit de intrare de doar 27 metri cubi pe secundă, fiind în imposibilitatea de a deversa mai multă apă naval. Pe mai multe sectoare ale râurilor din țară sunt valabile avertizări de cod roșu, portocaliu și galben, cel puțin până pe 2 octombrie, cetățenii fiind îndemnați să consume resursele în mod rațional.
0: Guvernul caută soluții pentru identificarea surselor suplimentare de finanțare, inclusiv granturi oferite de partenerii externi, pentru a majora bugetul alocat pentru acordarea compensațiilor la energie în perioada rece a anului. Despre acest lucru a anunțat miercuri ministra finanțelor Victoria Belous, relatează Mold Press. Noi încercăm să identificăm inclusiv granturi, ne-am adresat partenerilor străini, deoarece noi nu avem o capacitate bugetară din păcate foarte mare, dar încercăm să identificăm mai multe surse pentru ca să ajutăm cetățenii noștri în condițiile în care prețurile și fluctuațiile internaționale ne afectează foarte mult, inclusiv cetățenii, businessul și autoritățile publice. Lucrăm pentru ca să găsim mai mult suport pentru cetățeni, a declarat ministra finanțelor după ședința guvernului.
1: Administrația din Statele Unite va înscrie automat copiii în programul guvernamental de investiții conturile Trump, începând cu data de 1 octombrie, o măsură menită să extindă masiv participarea populației la acest fond fiscal special. Noua reglementare publicată oficial de Departamentul Trezoreriei de la Washington extinde un mecanism prin care statul american depune o contribuție unică de $1,000 pentru copiii eligibili născuți între anii 2025 și 2028. Secretarul Trezoreriei Scott Bessent a precizat că tranziția de la înscrierea opțională la cea automată va genera deschiderea peste 60 de milioane de conturi noi în cursul acestui an, totalul urmând să atingă pragul de 70 de milioane într-o singură lună. Deși măsura este susținută de analiștii sociali pentru potențialul său de a sprijini familiile cu venituri reduse, experții fiscali din mediul universitar atrag atenția asupra riscurilor logistice. Aceștia pun sub semnul întrebării capacitatea de implementare a serviciilor fiscale de stat în contextul recentelor reduceri bugetare și de personal.
0: Un zbor Fly Dubai de la Dubai la Tel Aviv cu 174 de pasageri la bord, dintre care 27 de copii, a aterizat miercuri în Arabia Saudită după ce o altercație fizică între piloți a declanșat un semnal de urgență care a stârnit inițial temeri privind o deturnare și a determinat Israelul să mobilizeze avioane de vânătoare, relatează inetnews.com. Fly Dubai a confirmat ulterior că semnalul de urgență a fost declanșată de o altercație între piloți. Aeronava a aterizat în siguranță pe un aeroport din Tabuk, Arabia Saudită. Autoritățile israeliene nu au exclus posibilitatea unui incident legat de securitate și investigează din ce în ce mai intens ipoteza conform căreia unul dintre piloți ar fi încercat să prăbușească în mod deliberat aeronava într-o aparentă tentativă de sinucidere. Se anchetează de asemenea posibilitatea unei tentative de atac teroristic.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi în Moldova vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acest au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Arome muzicale avem.
0: Da.
2: Cafeaua de dimineață nu am reușit să o facem, însă apa caldă, așa cum ne recomandă nutriționiștii și specialiștii, am reușit să o turnăm într-o ceașcă și deja urmează să o bem.
1: Și ritmul inimii despre care cânta în debutul emisiunii din această dimineață trupa Edict este exact cel corespunzător tipului de afară.
2: Da.
1: Leșinat.
2: Da. Da, uite ce, cum un da în funcție de tonalitatea pe care o zic poate afirma mai multe idei. Da, așa este.
1: Nu, inima omului este un mecanism foarte șmecher și șiret.
2: Uh-huh.
1: Eu pur și simplu mă gândesc cu groază cât de neobosită poate fi inima dacă bate într-una. Noi ne mai odihnim. Celelalte organe se mai odihnesc. Stomacul noaptea doarme sau lucrează, uh-huh, sau ziua doarme sau nu știu ce. Dar inima lucrează non-stop.
2: Eu înțeleg că tu ești încă în ecourile de acum câteva zile când am sărbătorit Ziua Mondială a Inimii, da?
1: Nu, mă gândeam la
2: inimă.
1: La inima edictului.
2: Ai perfectă dreptate aici. Trebuie să avem grijă de inima noastră, să o alimentăm și cu emoții pozitive, să-i dăm toate elementele necesare pentru a bate până la
1: urmă. Și chiar dacă Ziua Mondială a Inimii a fost acum câteva zile, astăzi avem câteva sărbători foarte importante.
2: Foarte importante.
1: Azi e Ziua Internațională a Muzicii. Ziua Internațională a Cafelei.
2: Așa.
1: Ziua Internațională a Oamenilor în Etate. Ziua Mondială a Vegetarienilor. Ziua Mondială a Gerontologilor. Uh-huh. Ziua Mondială a Persoanelor care își fac tatuaje. Ziua Mondială a Cacao și Ciocolată.
2: Bun, hai să ne oprim aici.
1: Îmi dau seama câte zile mondiale.
2: Îmi dau seama, mă mai uit și la ceas și înțeleg că publicitatea are gustul ăsta umami, da? Sărat, dulce, amar. Exact.
1: Dulce, amar.
2: Și zic eu să mergem încet, încet către publicitate, timp în care reușim să ne facem o cafea, reușim să facem roșii de o ciocolată, probabil, nu știu, vedem, acuș, așa, și să...
1: Ca să consemnăm toate zilele deodată.
2: Da, exact.
1: De ce? Că Ziua Mondială a Muzicii, muzică avem câtă vrei.
2: Avem.
1: Cafea avem.
2: Așa.
1: Cacao găsim o ciocolată.
2: Găsim.
1: Ziua Gerontologilor, ha! Ei. Nu sunt gerontolog, dacă vreți. Vegetarian,
2: ești tu gerontolog, da?
1: Eu sunt și vegetarian, dacă trebuie.
2: Așa.
1: Câteodată.
2: Așa.
1: Și în rest, cam atât.
2: Bun.
1: Mai sunt și altele, dar despre asta pe parcursul zilei de azi.
2: Bun, le consemnăm în continuare. Mergem spre o scurtă pauză de publicitate. În ce sens? Avem un invitat special.
1: Avem un invitat special, da? Astăzi, da, exact, trebuie să le spunem lucrul ăsta.
2: Da, avem un invitat, așteptăm. Chiar s-ar putea să ajungă doamna și în prima oră. Dar hai să lăsăm încet, încet să ne descopere.
1: Să fiți dragi prieteni, să aveți o zi bună și să fiți fericiți alături de noi.
3: Publicitate.
4: De ce faceți comutul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
7: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: muzica! Muzicii au fost consacrate cântecele care au răsunat adineauri. Ultimul a fost de la Zdup și Zdup.
1: Da. Așa, un cântec ritmat, de altfel...
0: Mai puțin obișnuit pentru Zdup și Zdup.
1: Da, dar la fel de ritmat, precum ne-au obișnuit băieții. Astăzi, de ce vorbim despre muzică? Pentru că este Ziua Internațională a Muzicii.
0: Da.
1: Iar în acest sens îi felicităm pe toți cei care fac muzică, care consumă muzică, care iubesc muzica și care, la un moment dat, m-am auzit astfel de afirmații, nu pot trăi fără muzică.
0: Da, de altfel, cuvântul muzica provine de la, sau vine de la grecescul muzike, adică arta muzelor, așa s-ar traduce. În anul 2000, arheologii chinezi au descoperit instrumente muzicale create acum 2000 de ani. Am înțeles că există și instrumente și mai vechi. Da.
1: Și un singur lucru nu s-a descoperit.
0: Ce?
1: Care? Cum? Sau nu a fost neapărat descoperit, nu a fost explicat cum din 7 note muzicale reușesc mari oameni să creeze muzică diversă și diferită în același timp. Doar din 7 note muzicale.
0: Și deocamdată, din câte știu eu, cel mai scump a fost vândută o partitură sau o partiție muzicală pe note, cu notele desenate, da? Acum un an sau doi?
1: Te referi la balul
0: de caritate Hospice Angelus, unde a fost vândută partitura muzicală a celebrului vals al lui Eugen Doga pentru filmul Blânda și Sandra Mea Fiară.
1: Da.
0: Și partitura a fost vândută la prețul de 25.000 de euro.
1: Da. Mi-amintesc că am fost și noi prezenți acolo.
0: Deci notele scrise de mâna maestrului Eugen Doga și exact peste o săptămână dumnealui ne-a părăsit. Da.
1: Să știi că dumnealui ne-a părăsit, însă a rămas muzica lui, care și până și astăzi oamenii o ascultă, este neobosită, neîmbătrânită, mereu valabilă și îi mulțumim pe această cale. Sunt sigură că de acolo de sus ne vede și toate gândurile noastre bune le aude.
0: Și ne aude, pentru că
1: dumneavoastră
0: un spirit foarte critic, maestru. O să vă mai dăm curiozități despre muzică și de fapt lucruri pe care poate nu le-ați știut sau ar fi bine să le repetăm. Atâta doar că muzica a devenit motiv de inspirație nu doar pentru secțiunea ușoară, ci și pentru muzica populară. Orice petrecere nu se desfășoară fără muzică.
1: Muzică populară, așa cum și matinalul nostru de la radio nu poate să te desfășoare fără muzică populară. Am pregătit pentru dumneavoastră câteva cântece frumoase, așa.
0: Despre muzică vom cânta în continuare cu Nătălița Munteanu, cu Oxana Stati și Oxana Crăciun la Radio Noroc.

0: Ia spuneți-ne, aveți acum spor la cafea?
1: Dacă nu aveți, să aveți.
0: Să aveți, da.
1: Asta vă dorim din tot sufletul astăzi, în Ziua Internațională a Cafelei.
0: Și, uite, Daniel Cafeluț este cel care a deschis această rubrică cu sărbători și da, în special cu cea pe care o avem astăzi, Ziua Internațională a Cafelei. Să aveți o zi drăguță, uneori cafeaua este cea care ne creează bună dispoziție.
1: Această zi este marcată în 135 de țări, ar fi bine să știm lucrul ăsta. Și problema principală a producătorilor de cafea este căderea veniturilor. Lor. Dar hai să vă spun mai bine câteva lucruri curioase despre cafea, dacă nu ați știut. După apă, cafeaua este a doua băutură, cea mai solicitată băutură de pe glob.
0: Așa.
1: Deci, nu altceva decât apa și apoi cafeaua. Zilnic în lume sunt gătite circa 3 milioane de cești de cafea.
0: Oho.
1: Cea mai multă cafea consumă locuitorii din țările...
0: Din țările?
1: Da? Țările scandinavice, țările din nord. Cafea e din limba arabă, înseamnă vin din boabe. Consumul de cafea crește metabolismul cu 3 până la 11%. Cafeaua este al doilea cel mai vândut produs din lume. Cel mai mare producător de cafea este Brazilia, cu 30% din roada globală, și în Japonia este o cafenea cu piscină, unde în loc de apă, elefanții se scaldă în... elefanții, doamne, clienții, nu știu. Se scaldă în cafea.
0: Bun. Acum, uite, am să-ți dau și eu o curiozitate, pentru că există mai multe tipuri de cafea. Atunci când mergem la un restaurant sau undeva, da, ce ne întreabă? Zice așa, lungo, scurto, americano, risetto, și care este diferența? Pentru că toate patru pornesc din aceeași cantitate de cafea măcinată. Diferă doar cât de multă apă trece prin.
1: Da, exact. Când sunt întrebat, zic, cafea care are mai multă apă.
0: Așa. Deci, extras din 15-20 de secunde, apa este aruncată, doar dulceața și amărăciunea rămâne. Aici vorbim despre americano. Espresso are un jur de 30-25 de mililitri de apă. Acolo este echilibrată aciditatea, dulceața, amărăciunea. Mai avem și lungo. Este extrasul acela de cafea de la 60 de mililitri. Apa trece prin cafea mai mult timp, deci ea scoate și mai mulți compuși amari. Deci să știți că aia lungă e un pic mai amară. Da? Și avem și americano, da? Care nu este doar extracție din lungă, este un espresso normal, da, peste care se toarnă apă fierbinte.
1: Da.
0: După aia lungo americano, da? Și trebuie să știm că în funcție de felul în care este preparată cafeaua, aia și conține mai multă cafeină sau mai puțină cafeină.
1: De mult se vorbește să e bine să bei cafea, nu e bine să consumi cafea, că e foarte bine să consumi, dar în cantități limitate, că nu este de fapt bine deloc. Treaba fiecăruia să decidă, pentru că până la urmă, dacă există această băutură, se găsesc și consumatori.
0: Da, avem ristretto, avem espresso. Ristretto e mai puțin, așa, e mult mai puțin decât espresso. Avem ce, americano, da.
1: Nu, dar trebuie să înțelegeți că nu facem publicitate cafelei.
0: Nu, dar păi...
1: Și nu vă îndemnăm să
0: o, brand, da,
1: să o consumați dacă nu vă place. Pentru că trebuie să-ți placă produsul ca să-l consumi.
0: Păi să știi că și la capitolul cafea aici părerele specialiștilor sunt împărțite, pentru că există specialiști care afirmă că este foarte bine să, adică e foarte bine, e ok să bei o cafea, o singură ceașcă de cafea dimineața, atenție, nu pe stomacul gol, trebuie da, însoțită și cu acel pahar de apă, da, după ce ai băut cafeaua. Există specialiști care susțin că nu este bine pentru că dăunează organismului nostru. Eu cred că fiecare persoană, întâi de toate, este doctorul, propriul doctor, pentru că își cunoaște cel mai bine corpul dacă îl analizează, și atunci este în măsură să decide, dar este clar, foarte multă cafea nu e bine.
1: Da. Îi consumați așa ca să vă simțiți bine și ea să vă dea dispoziție, inclusiv boabele de cafea ale lui Adrian Ursu, boabele muzicale.

0: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
3: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
9: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Un nou zbor neautorizat a fost semnalat în spațiul aerian al Republicii Moldova miercuri seara, 30 septembrie, la ora 20:45 de minute, pe fondul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale continuă monitorizarea în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Instituția nu a precizat deocamdată tipul obiectului detectat sau traseul acestuia și a anunțat că va reveni cu informații suplimentare. Incidentul urmează altor două incursiuni înregistrate în aceeași zi. Dimineață, în jurul orei 5:43, ieri o dronă a explodat în apropierea satului Hârbovăț, raionul Aneninoi. Un alt aparat a fost detectat la ora 10:26 în raionul Dubăsari, iar autoritățile au suspendat temporar zborurile în centrul și nordul țării. Influencerii care promovează mesaje electorale ar putea fi obligați să declare dacă sunt plătiți de un partid politic. Prevederea face parte dintr-un set de propuneri pentru modificarea codului electoral discutate pe 29 septembrie la consultările organizate de Comisia Electorală Centrală. Publicitatea politică online ar urma să indice clar cine a comandat-o și cine o finanțează. Propunerile vizează și persoanele care acționează independent, dar cheltuiesc bani pentru influențarea votului. Pentru acestea sunt prevăzute obligații de înregistrare, declarare și transparență. Totodată, fotografiile și videoclipurile politice modificate cu ajutorul inteligenței artificiale ar trebui marcate astfel încât alegătorii să le poată recunoaște. Potrivit președintei CEC, Angela Caraman, ultimele scrutine au evidențiat lipsa transparenței privind promovarea electorală pe internet. Autorii propunerilor susțin că noile reguli trebuie să protejeze libertatea de exprimare și să ofere alegătorilor informații despre finanțarea mesajelor. Modificările sunt în etapa consultărilor și trebuie votate de Parlament pentru a deveni obligatorii. Termoelectrica a sesizat Procuratura Generală, Poliția, Centrul Național Anticorupție și ANRE după blocarea lucrărilor de reparare a rețelei termice de pe strada Columna în zona scoarului Catedralei. Întreprinderea susține că reprezentanții Preturii Buiucane au oprit intervenția și au acoperit săpătura înainte ca avaria să fie remediată. Potrivit furnizorului, sunt necesare noi excavări, ceea ce prelungește reparația și generează lucrări suplimentare. Directorul Termoelectrica, Iurie Razlov, Ivan, avertizează că defecțiunea trebuie înlăturată până la 15 octombrie pentru a preveni probleme de alimentare cu căldură. Centrul capitalei este deservit deocamdată printr-o conexiune alternativă pe care întreprinderea o consideră insuficientă pentru sezonul rece. De cealaltă parte, primarul Ion Ceban susține că lucrările au fost începute fără permisiuni și anunță sesizarea procuraturii și depunerea unei acțiuni în instanță. Președintele României Nicușor Dan va convoca luni 5 octombrie partidele la Palatul Cotroceni pentru consultări și va desemna în aceeași după amiază un nou candidat la funcția de prim-ministru. Anunțul vine după ce guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de investitură al Parlamentului. Cabinetul a primit 182 de voturi favorabile față de cele 233 necesare. Parlamentarii PSD au fost prezenți, dar nu au votat, iar cei Nicușor Dan le-a cerut formațiunilor să negocieze o soluție susținută de o majoritate parlamentară. Mureșan a fost al treilea candidat desemnat după demiterea guvernului Bolojan la 5 mai. Eugen Tomac și-a depus anterior mandat.

0: Începutul lunii septembrie și 28 septembrie, aproape de 3 ori peste nivelul obișnuit. În aceeași perioadă, orașul a avut doar aproximativ 46 de ore de soare. Ploile persistente au contribuit la scumpirea legumelor, în special a celor cu frunze verzi. Meteorologii explică situația prin staționarea prelungită a fronturilor de ploaie de toamnă și prognozează noi precipitații. Ei precizează că legătura directă dintre această serie record și schimbările climatice ce este dificil de stabilit. Italia prelungește cu încă 15 zile controlele la aeroporturi și porturi pentru călătorii care sosesc din Spania. Ministerul Italian de Interne a anunțat că măsura este menținută din cauza situației din exclava spaniolă Ceuta și a persistenței problemelor identificate anterior. Controlele au fost introduse la 31 iulie, inițial pentru o lună, după criza migranților din Ceuta. Ulterior, Roma a decis două prelungiri, fiecare de câte 15 zile înaintea celei anunțate acum. În replică, Spania a introdus verificări aleatorii pentru pasagerii veniți din Italia. Astfel, călătorii între cele două țări continuă să fie supuși controalelor, deși ambele state fac parte din spațiul Schengen. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade, temperaturile diurne vor oscila între 21 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, rămâneți alături de colegii mei, Sanda și Andrei.

0: Bună dimineața tuturor ascultătorilor Radio Noroc, celor care au intrat pe frecvența noastră.
1: Bună dimineața, Cristina!
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
0: Cristina, te-a cam luat răceala de ieri.
2: Da, așa, brusc.
0: Brusc?
2: Da, brusc.
0: Te-ai îmbrăcat necorespunzător.
1: Ai mâncat mult înghețată.
2: Da, recunosc că am mâncat o înghețată, dar nu cred că mi se trage de la acea înghețată. Uh-huh. Cred că am luat eu așa, din zbor, vreo viroză. Dar sper să nu vă virusez și pe voi.
0: Da, sperăm. Nu, stăm la o distanță acceptabilă. Să știi da. Că...
2: Poți să vină mai aproape.
0: Cu mare drag, ești întotdeauna binevenită în
1: stai
0: proximitatea
1: acolo,
0: noastră.
1: Stai acolo.
0: De altfel, trebuie să-i anunțăm pe ascultătorii Radio Noroc că suntem pe Facebook, așa. Pe pagina noastră online, acolo unde ne puteți scrie mesaje. Suntem pe Noroc TV, suntem și la radio, dar începând de astăzi am zis noi să fim mai aproape de publicul nostru și pentru că vrem, nu vrem, suntem un post de radio care promovează cultura, tradițiile, dar trebuie să ținem pasul și cu noile tehnologii și cu platformele astea noi. De astăzi o să încercăm diminețile să le petrecem și pe TikTok, adică practic o să fim live și pe TikTok. Cei care poate ne urmăresc sau ne ascultă acum vor putea să se aboneze la pagina noastră de acolo, de pe TikTok, ca să ne vadă online.
1: Uite, asta ar fi o condiție pe care le punem să acolo.
0: Nu le punem, e informăm.
2: E o invitație.
0: Condițiile altfel se pun.
2: Comunității și de acolo.
0: Exact. Respectiv, poți să ne scrie și mesaje pe TikTok. O să încercăm să le dăm citire. Sigur, suntem pe Facebook, acolo unde colectăm mesajele în fiecare dimineață. Avem deja câteva acumulate acolo. O să le citim un pic mai târziu.
2: Ce drăguț.
0: Dar voiam să-ți spun, Cristina, că astăzi, nu știu dacă ai fost cu noi în prima oră, este Ziua Internațională a Cafelei.
2: Așa.
0: Ei, și cât ghinion să avem noi, dar cât ghinion să avem noi ca în Ziua Internațională a Cafelei să ne se strice aparatul de cafea.
2: Serios?
0: Foarte serios.
2: Deci încă nu l-am
0: verificat,
2: nu l-am testat în această dimineață.
0: Am făcut-o
2: ce
0: eu.
2: Surpriză.
1: Dar ce trebuie să spui despre asta tuturor?
0: Dar care e problema cu zic?
2: Să se știe că nu se întâmplă
1: așa și o aparat de cafea.
0: Nu, eu am zis ghinion să nu se strice în ziua. A fost două lucruri diferite.
2: E o coincidență interesantă, chiar de Ziua Internațională a Cafelei să nu mai funcționeze aparatul de cafea. Dar cred că
0: și singura ieșire din situație ar fi să închidem matinalul și să mergem să ne cumpărăm o cafea de undeva. Uite asta. Asta ar fi singura soluție.
1: Foarte.

0: Rezonabilă.
1: Rezonabilă, zic și eu că e rezonabilă. Și tot astăzi este ziua ciocolatei.
2: Ciocolatei?
1: Da.
2: Cafea, ciocolată și muzică, dacă nu mă înșel. Octombrie.
1: Da, așa este.
0: Toate la pachet.
1: Muzica avem, cafea nu avem deocamdată.
2: Ingrediente pentru a începe, pentru a începe dimineața perfect și pentru a-ți merge bine toată ziua.
1: Da.
2: Pentru că cafeaua trebuie să recunoaștem că ne trezește,
1: da,
2: în fiecare dimineață. Muzica ne pune sufletul în mișcare și ciocolata ne îndulcește ziua. Deci chiar sunt trei ingrediente perfecte.
1: Hai că două putem să le dăm chiar acum. Avem
2: așa
1: muzică și uite, exact aici lângă mine este o ciocolată care te așteaptă.
2: Aoleu!
1: Deci ți-am zis că suntem pregătiți.
2: Așa,
1: la capitolul cafea mai discutăm. Și voiam să discutăm o știre, dragi colegi. Probabil ați auzit știrea cu un pasager a unei companii aeriene, da? Care a declarat
2: care
1: că a salvat avionul, da?
2: Da, o știre care a făcut furor ieri și, sincer, m-a pus așa pe gânduri.
0: Capitanul navei, un indian, un hindus.
2: Capitanul navei.
0: Care a fost atacat de cineva.
1: Da, și a fost de copilot. Deci copilotul de copilot a fost atacat.
0: Da, da, copilotul a atacat capitanul, a junghiat.
2: Copilotul era din Oman, dacă nu mă înșel.
0: Și pilotul era din India.
2: Exact. Și de fapt planifica un atac terorist.
0: Da.
2: Și
0: a început să cadă.
1: Eu aici voiam să ajung. Nu vreau să discutăm despre ce a făcut pilotul copilotului, pentru că nu vreau să nu încurajăm astfel de acte. Vreau să discutăm despre pasagerul care a salvat acest avion. Pentru că după ce a reușit să preia manșa,
2: pasagerul era pilot.
1: Un pasager nu era pilot.
2: Știu că erau doi piloți în
1: pasagerul, știi cum a reușit să readucă avionul pe o linie normală a aerului,
0: da. Domnul l-a imobilizat pe copilot care era
2: a fost imobilizat.
1: Dar zice așa domnul, zice: l-am prins pe atacator, l-am imobilizat, l-am scos mai întâi în afară și zice el așa: după un timp am intrat în cabina pilotului și am reușit să adică știa domnul cum să tragă manșa pentru că a văzut un serial. Și din baza acelui serial pe care l-a urmărit și a adus aminte și a încercat să reproducă exact aceleași mișcări pe care le-a văzut
2: în film. De ce bine să ne uităm la astfel de filme?
1: Și zice domnul, zice domnul, eu nu am făcut niciodată lecții de aviație sau să știu măcar anumite lucruri, dar știam anume, ce trebuie să fac, noroc de acele documentare.
2: Știam că în acel zbor erau de fapt în avion, se aflau și doi pasageri, peloți, da. Și mă gândeam că, adică, informația circulă diferit, dar cu siguranță, da.
1: Eu cel puțin ceea ce am reușit să extrag este din întâlnirea pe care a avut-o Benjamin Netanyahu, da?
2: Așa?
1: Împreună cu acest erou.
0: În special pasageri din Israel.
2: Da.
1: Deci ceea ce am zis mai devreme este extras din discuția pe care a avut-o domnul.
0: Ce înseamnă politica? Pentru că, de ce s-a intenționat deturnarea acestui avion? Pentru că era vorba despre copilotul care era din arab, din Oman.
2: Da, exact.
0: Deci politica.
1: Politicul e cel care te guvernează, din păcate. Mai trebuie să mai apăsăm, probabil, fărână și să avem acel discernământ, să reușim să...
2: să se aplaneze aceste
1: exact. Și să
2: situații.
1: Facem noi diferența până la urmă
2: exact.
1: În societate. Da, bravo domnului!
2: Da, bravo că... Bravo pentru curaj, pentru inițiativă și pentru intervenția salvatoare pe care a avut-o, pentru că s-ar fi putut întâmpla o tragedie, într-adevăr, cu acest avion.
1: Așa, este din cei 174 de pasageri, 166 erau israeleni, iar potrivit presei israelene, toți
2: au ajuns
1: și nevătămați.
2: Da, au ajuns până la urmă la destinație, da. Asta e cel mai important.
0: Da, până la urmă, pentru că inițial avionul l-a aterizat pe alt aeroport.
2: Da, într-un alt oraș. și după aia au fost preluați de o altă aeronavă și au ajuns până la urmă în Tel Aviv. Da?
0: Uh-huh. Sărmani oameni, îți dai seama prin ce au trecut.
2: Am văzut și câteva secvențe, chiar au fost momente de groază. Nu știu cum aș fi făcut eu față să mă fi aflat la bordul unui astfel de avion care s-a pomenit într-o situație de genul. E într-adevăr înfricoșător, de groază.
1: De altfel, faci deseori acest exercițiu atunci când vezi o știre sau așa, o situație, te pui în pielea
2: da.
1: Eroilor principali?
2: Și uneori eu mă vinuiesc că sunt cumva foarte conectată la știri. Nu este știrea care să nu treacă prin mine și în care să nu îi empatizez cu oamenii. Nu zic că nu este un lucru rău, dar sunt foarte multe știri care la propriu mă afectează în fiecare zi și în fiecare dimineață când coleg știrele, tot îmi zic
1: hai să încheiem
0: această discuție pe o notă pozitivă, pentru că e dimineață și oamenii au nevoie de să le compostăm creierii cu informații proaste.
2: Așa, păi și astea.
0: Ca asta nu provoacă foarte multă bucurie. Dar trebuie să știm să fim vigilenți, trebuie să știm să fim săritori dacă e nevoie.
2: Bineînțeles.
0: Locuitorii orașului turc Kelkit au gătit într-un cazan uriaș de aproape 7000 de litri de fasole în sos roșu. Adică cu roșii. Echivalentul la peste 15.000 de conserve de fasole. Deci așa au stabilit un record mondial care l-a depășit pe cel similar din 2012 stabilit de Macedonie. În această aventură au participat turci de diverse profesii, fermieri, bucătari, ingineri și voluntari. Orașul Kelkit este renumit pentru fasolea sa curbată cu numeroase pete mici de culoare violet. De emoție, un domn în vârstă a izbucnit în lacrimi după ce au fost anunțate rezultate. Și eu aș fi plâns de bucurie. Dar nu-mi imaginez 7 tone de fasole să mănânci.
1: Probabil au împărțit.
2: Da,
0: deci probabil categoric.
1: Probabil nu, da.
2: La toată lumea, la tot orașul.
0: Deci și în materie de fasole pot fi stabilite recorduri.
2: Da.
1: Și în toate domeniile pot fi stabilite recorduri, da? Bun. Hai să, nu știu dacă putem să stabilim aici la Radio Noroc un record cu cea mai multă muzică. Cel puțin, nu în cadrul matinalului, că mai și discutăm aici. Da. Între timp, dar sigur, ascultătorii pot să profite de aceste momente cu muzică frumoasă. Noi, între timp, o așteptăm și pe invitata noastră din această dimineață.
0: Da, muzică pe care o solicitați și care vă place, pentru că ne place și nouă.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Portează-te la Moldtelecom pentru că... Alo, alo, nu se aude, alo, alo. Pentru că Moldtelecom prinde oricând și oriunde.
8: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Moldtelecom și ai cea mai extinsă acoperire 5G Max din țară.
7: Viva Moldtelecom!
8: Moldtelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
11: Dimineața cu Noroc.

0: Așa, bună dimineața încă o dată, este ora 8:30, v-am tot promis mai devreme că avem, așteptăm un musafir, iată că a venit musafirul nostru și spunem bună dimineața.
1: Bună dimineața, Angela Ciochină, bună dimineața. Bună
0: mai aproape de microfon,
2: bine
0: să vorbim.
2: Bine v-am găsit.
1: Cât mai aproape de microfon.
2: Așa.
0: Să înțeleg că a fost destul de anevoios drumul și nu din motiv că sunt troiene.
2: Așa este, v-am împărtășit experiența mea din această dimineață, una de-a dreptul infernală, stând în ambuteiaj aproape 2 ore. Chiar nu înțeleg ce în capul celor care urcă în mașină în fiecare dimineață și nu, care e plăcerea lor de-a sta în ambuteiaj.
1: Zici și tu cum zicea un cunoscut de-al meu, eu înțeleg, eu mă duc la lucruri, dar ei unde se duc?
0: Cam ăsta a fost și gândul dumneavoastră în această dimineață.
2: Eu cred că trebuie să mai urcăm și în transportul public. Deși am impresia că la această oră nici acolo nu e prea confortabil.
0: De obicei circulați cu transportul public?
2: Da, eu n-am nicio problemă.
0: Da, nu am zis că este o problemă. Am întrebat și noi mai mergem cu transportul public și mi se pare mult mai ușor să ajungi dintr-un punct al orașului în celălalt cu transportul public.
2: Da, am ajuns și eu la concluzia asta, că e mult mai simplu, da.
0: Așa, și în această dimineață ați venit pentru că aveți o premieră.
2: Așa este, da.
0: O premieră muzicală. De cât timp ați tot copt-o?
2: Păi am recurs la lucru asupra acestui cântec, pentru că eu sunt autoarea și a textului și a liniei melodice, cam îndată după ce mi-a venit această idee și se întâmpla iarna prin ianuarie, februarie, prin martie, am contactat pe Corneliu Botgros, i-am exprimat intenția mea, am găsit susținere în această idee a mea și da, s-a lucrat la cântec, în studio, prin luna iulie deja era gata.
0: Deci să înțeleg că și muzica și versurile vă aparțin.
2: Da.
0: E pentru prima dată când apelați la propria chemare la capitolul muzică și...
2: Nu, am mai multe cântece semnate de mine, ca să mă exprim așa.
0: Și cum este să-ți face propriul text? Pentru că atunci când vorbim cu interpreții, zic că am apelat la cineva, m-am întâlnit, i-am spus ce vreau și așa mai departe. Și trebuie să existe mai exact acea conexiune dintre textier și interpret. În cazul dumneavoastră, știți tot ce doriți.
1: Da, Angela se așează la masă, ia o hârtie și începe să vorbească cu dânsa.
2: Nu e așa.
1: Angela, despre ce ai fi vrut să cânți? Și tot ea răspunde.
2: Acestea sunt cânticele mele, sunt de fapt frământările, trăirile mele.
1: Normal că așa e.
2: Și nu e neapărat, nu stau cu foaia în față căutând să storc din mintea mea versuri și nu, lucrul ăsta se întâmplă în orice moment, fie că merg pe drum, fie că gătesc mâncare la bucătărie sau fiind în starea asta,
0: da,
2: îmi vin ideile, îmi vin gânduri, da, le notez și iată așa.
0: Adică starea creativă nu este setată de un anumit anturaj, ci mai mult de ceea ce trăiți sau din anturajul este cel care vă dictează starea și inspirația.
2: Da, așa este. Iată, ca să vă spun exact de unde a pornit ideea acestui cântec, este fenomenul ăsta al depopulării localităților rurale, e vechi deja la noi în Republică, dar eu nu mă gândeam că poate atinge și localitatea mea de Baștină, satul Ignăței. Pentru că e un sat mare, cel puțin așa a fost, cu lume multă.
0: Da.
2: Și...
1: Știm.
0: Nu am deschis parantezele încă.
2: Și chiar mă gândeam că niciodată nu va afecta și satul meu, dar iată că se întâmplă. Se întâmplă și e foarte dureros, eu nu pot accepta, mai ales că și eu vin dintr-o familie numeroasă, mahalaua noastră. Apropo, este cea care din sat care mai e populată, așa cum... Deci am înțeles că sunt porțiuni ale
0: ulicioare,
2: satului,
0: da?
2: Ulicioare, zone unde care... nici câinii nu latră, deja nici câini nu sunt, nu tocmai oameni.
0: Și pornind de la această realitate dură, pe care o trăiesc ai dumneavoastră și dumneavoastră inclusiv, ați ajuns să creați un cântec.
2: Da, da. Intenția mea a fost nu atât de a veni eu în față cu ceva nou. Bineînțeles că este o bucurie și mai ales eu care destul de rar apar și pe ecranele televizoare.
1: Da, de ce?
2: Sincer, sunt mai multe motive. Poate trebuie să...
1: Nu-ți mai place să comunici cu publicul, cu oamenii, cu jurnaliștii?
2: Ba
1: cu...
2: da, îmi place. Dar a fost și o perioadă de apatie, cumva de dezinteres și de, cum să zic eu... Tot ceea ce se întâmplă în domeniul ăsta m-a lăsat un pic așa cu niște semne de întrebare și chiar...
0: De ce? Pentru că există foarte mulți interpreți și este o supra-saturație de artiști și de muzică?
2: Eu la un moment dat chiar am fost îndemnată de personalități notori în acest domeniu să nu mai insist cu tematicile astea ale mele, dar tu nu vezi ce se cântă, tu nu vezi cine are succes, așa. Tu nu vezi ce se poartă acum și ce se hai, lasă, mai lasă tu patriotismul ăsta. Și eu chiar nu știu, atunci m-am gândit nu, n-aș
0: poate ar trebui
2: să fac dacă nu exprim ceea ce simt.
0: Și iată că un cântec, în acest cântec e exact ceea ce simțiți dumneavoastră.
2: Da, da, și iată, mulți se întreabă, totuși tu faci o investiție, ce ai tu din cântecul ăsta? Că la un nuntă nu-l poți cânta sau la un alt eveniment care presupune veselie și așa. Cântecul ăsta este dincolo de faptul cum am spus că e copilul meu cumva așa și mi-e drag și îmi place să-l cânt, este de fapt un semnal de alarmă. Eu vreau ca mesajul meu să ajungă acolo unde trebuie și să facem ceva în această direcție, pentru că iată, ne plângem noi că tinerii pleacă, că nu mai rămân în sat, dar eu observ că satul nu este foarte primitor cu tinerii care intenționează să revină la Baștină după ce fac studiile și să pună umărul la a schimba situația din localități spre bine.
0: Deci satul nu le oferă acele posibilități? Exact, da?
2: Așa, așa.
0: Pe când
2: este.
0: Orașul e mai ofertant din acest punct de vedere, și ca locuri de muncă, și ca viață.
2: Aș zice că trebuie să fim un pic mai primitori. Cei de la sat, bineînțeles, că la autoritățile de acolo mă refer.
0: Am înțeles. Uite, cum un of poate fi transpus într-un cântec, cum un of poate sau o problemă poate fi cântată, nu doar vorbită, și eu sper că în momentul în care o să lansăm această melodie aici la Radio Noroc, poate se vor regăsi și foarte mulți din cei plecați și va fi un îndemn de a-i întoarce acasă.
1: O să lansăm acest cântec. Încerc să găsesc ceva despre Angela Ciochină, interpreta noastră de muzică populară. A nu se confunda cu Angela Ciochină din România, o cântăreață de muzică ușoară, de fapt. Și găsesc prea puțin. Nici nu vrei să acorzi interviuri, nici nu vrei să vorbești despre tine.
0: Sau nu se lansează invitații.
2: A fost și așa o perioadă când refuzam să merg în emisiuni.
1: De ce?
0: Motivul fiind ăsta pe care ne l-ați spus mai devreme.
2: Da, da.
1: Doar ăsta?
0: Uite, oamenii reacționează absolut diferit la diferite circumstanțe, nu?
2: Așa este. Depinde fiecare ce își propune. Eu am venit în cântec, zic eu... nu întâmplător, nu pentru că mi-a plăcut, am văzut pe cineva cu microfonul în mână la o nuntă și am înțeles eu că poți câștiga bani sau poți foarte ușor să devii popular sau... Eu consider că totuși mi-a pus Dumnezeu mâna pe creștet,
0: da.
2: Și a zis că uite, tu asta trebuie să faci, fără modestie, dar eu chiar așa cred.
1: Și cu ce se ocupă astăzi Angela Ciochină? Interpretă de muzică populară? Sau prefer să ți se spună altfel, alt calificativ.
2: Nu, nu, nu, nu. Eu sunt interpretă de muzică populară, cântăreață.
1: Așa.
2: Deși activez într-un teatru și acolo, vrei, nu vrei, cumva suntem etichetați ca și actori, actrițe. Eu de fiecare dată mă simt inconfortabil în,
0: în postura asta, da?
1: Titulatură?
2: Titulatura aceasta, da. Pentru că a fi actor totuși presupune foarte multă muncă și nu, chiar nu, nu simt că ar, nu mă simt bine. Nu că ar fi mai puțină muncă în domeniul nostru, dar totuși eu cunosc, știu cât ard și cât muncesc, cât chibzuiesc, da, și se șlefuiesc pentru a avea dreptul să se numească actori. Ori eu sunt așa, parvenită.
0: Deci trebuie practic să-ți meriți acest, da, această titulatură, dacă ați spus mai devreme, de actor.
1: Și atunci când comentatorii zic actorii politici, cam cum ar trebui să se simtă oamenii politici care sunt numiți actori?
2: Asta chiar este enervant. Nu, nu putem utiliza un asemenea termen în niște situații total diferite și nu. Politicienii trebuie să fie oameni serioși, nu că actorii n-ar fi serioși, trebuie să fie, să facă, să nu joace, să gândească lucrurile la modul concret și...
1: Ei bine, așa. Teatrul în care activezi dumneavoastră sau colectivul în care activezi presupun facultăți vocale.
2: Cel puțin așa era până nu de mult, atunci când încă teatrul era de etnografie și folclor.
1: Acolo, la Molde Expo.
2: Da, la Molde Expo, după care, cred, cam 2 ani în urmă s-a
1: după
2: schimbat
1: statutul. După care s-a scindat, s-a divizat, da, da, a rămas, da, o parte acolo, o parte a venit la Buciumul cu Maria Stoianov.
2: Așa.
1: Dar știm toată, da, povestea.
2: Dar orice teatru presupune ca actorii, atunci când se știe că trebuie să posede și calități vocale, e spre binele lor și mișcarea, dans, să fie multilateral cumva dezvoltați.
1: Și ce presupune activitatea ta în cadrul teatrului? Acum, astăzi?
2: Păi, iată, chiar ieri am avut o premieră, Teatrul Ion Creangă împreună cu Teatrul Eminescu, regizor Oleg Martare, spectacolul Floare de Măr, și iată, ieri a fost premiera.
1: Felicitări.
2: Și fac și eu parte din distribuția la acest spectacol. Mulțumesc.
0: Ziceați mai devreme, eu cred că arta își găsește loc și în, și în teatru, și în muzică. Aș vrea să punem pe post, dacă tot am discutat de această premieră, cântecul nou al dumneavoastră, pe care l-ați lansat acum de curând. S-a auzit la Radio Rock, nu în cadrul matinalului nostru. Cum se numește?
2: Satul meu drag dintre voi.
0: Așa, Satul meu drag dintre voi, o dedicație, dacă vreți, către satul Ignăței, de unde veniți dumneavoastră.
2: Bineînțeles, în primul rând.
1: E o dedicație pentru Ignăței?
2: Pentru Ignăței, deși bănuiesc eu să regăsesc majoritatea localităților, satelor noastre din Republica Moldova.
1: Și pentru că relieful țării noastre este din văi și dealuri?
2: Exact.
1: S-ar putea întâmpla să mai regăsească și alții.
2: Da, da. Să știți că inițial era Satul meu drag Ignăței, după care am renunțat la aceasta.
1: Acum cu noroc, Angela Ciochină și acest noua sa creație, achiziție muzicală pe care a făcut-o în pușculița ei de creație.

0: parte.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
0: La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
5: Dimineața cu Noroc.
6: Am revenit 8.55 de minute astăzi la Dimineața cu Noroc. Avem o musafiră. N-ai mai fost la noi. Ești pentru prima dată la Dimineața cu Noroc.
7: Cel așa mult. Este, da.
6: Angela Ciochină, cea care ne-a cântat despre sat, despre dramele lui. Pentru că, nu vreau să zic, cânticul este foarte vesel. De regulă, cântecele legate de sat sunt așa, sau melancolice, sau foarte vesele.
7: Asta este...
6: Al tău este unul care te pune pe gânduri.
7: Da, așa a fost chiar intenția mea, da.
6: Și
7: da.
6: Cel mai tare m-a zguduit finalul cântecului, pentru că este adevărat, te duci în sat acum, cel puțin noi, cei din altă generație, când mergem în sat, tot afli că ăsta nu mai este, acela a plecat, acela s-a dus în lumea celor drepți și uite cuvântul ăsta, cruci, cruci, cruci. Păi că-s numai cruci.
7: Da, am recurs la procedeul ăsta literar, personificare, satul cumva este, i-am imprimat calități umane și iată ultimul cuplet, pentru că tot v-ați referit la el, unde or fi plecați știu bine și mai amintesc de mine, nu le-o fi deloc ușor prin străini topiți de dor, de-aia îl rog pe Domnul Sfânt să-i aducă mai curând, că de-or veni prea târziu frică mie că o fi târziu,
6: da.
7: În văzduh tot glas de cuci, iar eu cruci, tot cruci, cruci, cruci. Da, pentru că lumea pleacă în veșnicie, copiii nu se mai nasc, satul, da, se transformă într-un cimitir.
6: Într-un cimitir, da, este adevărat. Case pustii,
7: da.
6: Lăsate.
7: Da, e trist.
6: E foarte trist, dar tema satului este foarte aproape de tema, de personajele satului în cântecele tale, cel puțin.
7: Da, păi de acolo am venit și consider eu că simt. În general, folclorul acolo s-a născut și satul și cântecul, da, merg mână în mână.
6: Angela, de ce n-ai încercat sau n-ai vrut, n-ai vrut să fii solista unei orchestre cunoscute? Pentru că ai o voce frumoasă, ai o voce curată, ai o voce care merită atenție.
7: Păi eu am fost angajată a orchestrei Mugurel timp de vreo 7-8 ani. Da, orchestra Mugurel, cu care am înregistrat un album, așa cum se făcea atunci,
6: da.
7: 15 cântece în acel album. După care am mai înregistrat și alte melodii. Am mers prin țară cu diferite ocazii, la spectacole, concerte, alături de orchestra Mugurel. Da. De ce acum nu sunt angajată? Păi, sunt atât de puține locuri pentru soliști încât, na.
8: Adică este greu să ajungi? Adică este greu să ajungi să fii solistă într-o orchestră?
7: Da, dar nici nu am făcut careva efort în direcția asta, recunosc.
8: Ziceați mai devreme de petreceri, cântați la evenimente private, la petreceri?
7: Da, așa este, da.
8: Deci, practic, nu sunteți doar interpretă de muzică populară care lansează și nu sunteți doar în calitate de actriță, da?
7: Da. Păi da, merg la evenimente. Iată, e toamnă, am mai mers la niște hramuri în unele localități. Și la evenimente private, deși trebuie să recunoaștem aici la noi din ce în ce mai puține.
6: Păi da.
8: Da.
7: Și peste Prut mai merg atunci când sunt solicitată, da.
8: E frumos. Bun, pentru că dă și ora exactă peste noi, vine și colega, îi facem loc colegii noastre, Cristina, cu cele mai proaspete știri, după care o să revenim la discuție. Invitata noastră din această dimineață este interpreta de muzică populară Angela Ciochină. Mai avem în repertoriul, în playlistul Radio Noroc, câteva melodii pe care neapărat le vom da în audiție, nu?
6: Dar asta după ora exactă, rămâneți cu noi, iar după ora exactă o să aflăm și alte lucruri interesante din biografie de creație a invitatei noastre.
3: Radio Noroc, ora

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Gazele naturale și energia termică s-ar putea scumpi din nou până la sfârșitul anului, pe fondul creșterii prețurilor internaționale. Directorul ANRE, Constantin Borosan, spune că amânarea ajustărilor ar acumula costuri care ar trebui recuperate ulterior de la consumatori. O eventuală majorare a tarifului la electricitate va fi evaluată după stabilirea prețului mediu de achiziție pentru septembrie, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu. Decizia îi revine ANRE. Între timp, de la 1 octombrie, intră în vigoare scumpirile deja aprobate. Gazele vor costa 26 de lei și 14 bani pentru metru cub, iar energia termică 3.277 de lei pentru o gigacalorie la Chișinău și 3.374 de lei la Bălți. Expertul economic Marin Gospodarenco avertizează că facturile vor pune presiune pe bugetele familiilor și cere sprijin pentru gospodăriile vulnerabile. Zahărul s-ar putea scumpi cu aproximativ 11% dacă Parlamentul va aproba majorarea TVA-ului de la 8 la 20%. Estimarea aparține Uniunii Producătorilor de Zahăr din Moldova, care cere reexaminarea măsurii incluse în politica bugetar-fiscală pentru 2027. Organizația susține că majorarea taxei împreună cu energia scumpă, anii agricoli dificili și presiunea importurilor ar afecta producătorii și cultivatorii de sfeclă. Potrivit Uniunii, cele două companii producătoare de zahăr au înregistrat pierderi de peste 330 de milioane de lei în ultimul an financiar. Ministerul Agriculturii a anunțat că va reveni cu o reacție. Proiectul politicii fiscale a fost votat în primă lectură pe 10 septembrie și urmează să fie examinat în lectura a doua. Majoritatea prevederilor ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027. Republica Moldova nu produce suficiente legume, carne, lapte și cartofi pentru a-și acoperi consumul intern. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, pentru anul 2025, producția locală asigură 85% din necesarul de legume, 76% din cel de carne, 65% din cel de cartofi și 57% din necesarul de lapte. Producția de carne a scăzut cu 11% până la aproape 115.000 tone. În schimb, recolta de legume a crescut cu 13%, dar importurile au continuat să crească, ajungând la peste 84.000 de tone. La cereale, producția a depășit de două ori necesarul intern, iar la fructe, pomușoare și nuci, de 1,7 ori. Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, spune că o candidatură la președinția Franței în 2027 nu ar fi o idee bună. Într-un interviu, ea a invocat vârsta de 70 de ani și efortul pe care îl presupune un asemenea angajament. Lagarde a precizat că o eventuală plecare anticipată de la conducerea BCE ar avea loc cu doar câteva luni înainte de încheierea mandatului în octombrie 2027. Totodată, ea a avertizat asupra situației finanțelor publice franceze în condițiile în care datoria se apropie de 120% din produsul intern brut. Lagarde consideră necesare un plan credibil de reducere a datoriei, simplificarea birocrației și reforme ale pieței muncii și sistemului de pensii pentru restabilirea încrederii. Președintele Statelor Unite Donald Trump susține că americanii nu realizează cât de bine se descurcă țara lor și acuză presa că nu prezintă rezultatele administrației sale. Într-un mesaj publicat miercuri pe propria rețea de socializare, Trump a afirmat că Statele Unite înregistrează performanțe record în mai multe domenii. Declarația vine pe fondul unei scăderi a popularității sale. Potrivit sondajelor, rata de aprobare este de aproximativ 37%. Publicația menționează costul vieții, inflația și războiul din Iran printre factorii care afectează încrederea în președinte. Nemulțumirile ar putea influența și alegerile pentru Congres din noiembrie, în condițiile în care sondajele citate indică un avantaj pentru democrație.

0: Stalin. Germania a acuzat de asemenea Moscova de orchestrarea unei tentative de atac cu dron asupra aeroportului din Leipzig. Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că Rusia ar putea încerca să testeze unitatea NATO printr-un incident cu dronă prezentat drept accidental. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Dimineața cu noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade, temperaturile diurne vor oscila între 21 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc alături de colegii mei, Sanda și Andrei și invitata din această dimineață, Angela Ciochină. Thank you.

0: Radio Noroc pe Unda Distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.
1: Și de această oră rămânem alături, sau rămâne alături de noi, interpreta de muzică populară Angela Ciochin și iată încă o creație din repertoriul ei.

0: Radio Noroc.
1: Suntem la 9 și 10 minute. Iată, am pus pe fundal cântecul pe care l-am lansat astăzi.
2: Da, eu voiam să întreb cât de des mergeți în sat? Pentru că nu e departe, e 100 de kilometri de la Chișinău.
3: Da, și acum distanța asta chiar e ușor să o parcurgi, pentru că avem drumuri bune, da, în sfârșit. Da, și merg destul de des. Chiar astăzi plec până în seară, ajung acasă.
1: Iar constatarea este tristă.

0: Avem drumuri bune, dar n-avem
1: oameni care să circule pe ele.
0: Unde ne duce cu ele?
2: Da, da. E trist, într-adevăr. Cumva, eu chiar regret la modul foarte serios. Iată, astăzi dimineață v-am spus cât de dificil a fost să ajung aici și la un moment dat șoferul a zis și o vorbă bună pe lângă toate celelalte pe alături, că toată Moldova e adunată în Chișinău.
1: Da.
2: E o realitate, da.
1: Din păcate, asta este realitatea. Se încearcă reorganizare, o recentrare a populației și în alte sate, dar raportul, pentru că auzim în ultima perioadă că sunt oameni care se întorc înapoi în Republica Moldova și aleg, de exemplu, să se întoarcă la baștina lor, dar raportul este prea mic, deci sunt prea puțini cei care vin în comparație cu cei care pleacă.
2: Așa este, și trece un an, doi și visele lor, speranțele lor se spulberă și pleacă din nou, pentru că, așa cum am spus, e loc de mai multă generozitate, deschidere și bunătate pentru cei care exprimă dorința de a veni în sat.
0: Eu mă gândesc acum la ceea ce spui dumneata, Angela, și mă gândesc, de fapt, la toate trăirile prin care mă cutremură pe mine de multe ori, când mă gândesc că înainte vreme, când eram eu mai tânăr, mergeam în sat ca după o gură de aer proaspăt, ca la ceva în care să ne reculegem, să ne regăsim. De sărbători, satele erau vesele, erau pline de forfotă, lumea se pregătea, mătura, curățea, dădea cu var. Eu parcă văd forfota asta. Și acum, când te duci de sărbători în sat, ții mare milă să mergi pe străzi.
2: Așa
0: s-au pustiit satele, inclusiv din motiv că oamenii nu-și găsesc rostul în sate. Uite, cât s-a vorbit despre apropierea satului de oraș, lipsa condițiilor, lipsa unor, lipsa altora, îi face pe oameni să... Lipsurile astea îi fac pe oameni să ia calea prebejii. De ce vine lumea la oraș? Pentru că aici e mai multe civilizații.
2: Da, civilizații, mai multe oportunități. Eu consider așa, deja nu mai este o problemă să parcurge o distanță. Cum am zis, drumurile sunt bune, fiecare gospodar are o mașină în curte.
0: Da, mașina nu mai este un obiect de lux astăzi.
2: Da, exact, e o necesitate și ideea este că nu știu, da, pe cei deja plecați, e chiar greu să ne imaginăm că ar putea să se reîntoarcă. Dar cei care încă sunt acolo și exprimă dorința asta de a rămâne, sau chiar dacă nu exprimă, trebuie să le fie cultivat cumva dragul de a rămâne acolo. Ori eu observ că orice tânăr care exprimă această intenție e cumva un atentat la confortul celui care deja ocupă o funcție acolo. Eu, în general, am o foarte mare problemă cu mediocritatea cățărată în vârf. Și iată, când avem nenorocul ca cineva care se cățără acolo și se erigează în Dumnezeu și se crede atot puternic și tai în stânga și în dreapta și eu cred că totuși trebuie să fim foarte atenți pe cine urcăm sus, pentru că de acolo cumva se dictează și atmosfera și localității.
0: De acolo se trag toate relele.
2: Toate, da, da.
1: Acum, când mergeți acolo, cum vi se pare satul? Pentru că, haide să deschidem paranteza, nu știu, am zis-o astăzi la microfon, ne leagă și pe noi și copilăria și anumite etape din viața noastră de satul Ignăței, pentru că bunica mea e din acel sat și copilăria mi-am petrecut acolo. Iar străzile îmi păreau bulevarde atunci când eram mică.
2: Da, mahalaua mea încă e vie și mă bucur. Ați pomenit de bunicii dumneavoastră, Să știți că părinții mei aveau multe tangențe cu bunii, cu da. Valentin Matveici, care a fost profesor de limbă și literatură română, iar doamna Maria,
1: da. Era moașa satului, moașa regiunii era.
2: A ajutat-o pe mama și a asistat-o să ne aducă pe lume, pe parte din noi. Și aveau ei via în acea parte a satului unde locuim noi și se întâmpla să mai deschidă poarta. Mi-amintesc, pentru tata era o adevărată sărbătoare să vină Valentin Matveici la noi, așa îi spuneam noi atunci, domnul Valentin. Și noi, care eram copii, educați, respectam distanța asta față de profesor, ne făceam nevăzuți, pentru că știam că acelea sunt clipe foarte plăcute pentru tata. Aveam un respect deosebit pentru domnul Valentin, pentru că tata nu a continuat, nu a făcut decât două clase în școala română. Ori domnul Valentin
1: a pledat întotdeauna.
2: Făcea naveta în fiecare zi, distanță de 18 km într-o localitate învecinată. Și tata vorbea de fiecare dată, fie că era ploaie, ger, îți dai seama cât râvnă avea pentru carte, și după care a făcut și facultate și, da, erau momente frumoase atunci când se întâlneau ei doi.
1: Acum, satul Ignaței, am înțeles, noroc de zona dumneavoastră că mai este populată. Cum au primit sătenii acest cântec? Că n-ai cum, fiind o artistă de muzică populară din sat, e venerată, așa înțeleg.
2: Urmărind eu pagina de Facebook, acolo unde am plasat cântecul, am văzut, am observat reacții bune și foarte bune chiar. Și bineînțeles că lucrul ăsta aia bucură.
0: Dar când ai cântat ultima dată în satul tău?
1: Acum, probabil la hram, pe 21 septembrie a fost, nu?
2: Nu, am fost într-o altă localitate pe 21 septembrie. Eu sper, bănuiesc eu că...
0: Nu s-a făcut invitație. Că eu ne-ai invitat nici la bucătărie, la casa mea,
2: exact.
0: La cobor.
2: Da, nu a fost lansată o astfel de invitație și, bineînțeles,
0: ei, alo, Ignaței!
1: Cum să nu-ți promovezi valorile și oamenii care reușesc să
0: te promovezi? Săteanca voastră, invitați-o în sat la o manifestare, la o sărbătoare, da?
2: Da, așteptăm, vedem, da.
1: Așa, pentru că discutăm despre sătenii, eu vreau să, și despre comunitate, vreau să-i salut și pe cei care fac parte din Comunitatea Norocului pe pagina de Facebook. Îi spunem bună dimineața, uite, Natalie Cojocaru, Larisei Cobzar, care ne dorește o zi frumoasă și în început de octombrie cu mult spor. O avem pe Cristina Melnic, care ne salută din Novaci Călăraș. Mai departe, Vladimir Magar, la fel la apel, Olga Stoian, sărbătoare frumoasă alături de toți muzicienii noștri, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Muzicii.
0: Da.
1: Felicitări și dumneavoastră.
2: Mulțumesc.
1: Consumăm muzică, respirăm muzică și e parte din viața noastră. Lena Urs, la fel, ne-a scris bună dimineața. Ludmila Vasilică ne salută din Franța cu mult drag. Ne urmărește online.
0: Bună tuturor.
1: Am fost mai devreme și pe TikTok, am văzut și acolo mesajul dumneiei. Elena Boțan, la fel, ne-a scris bună dimineața. Și Gigi Petrache, bună dimineața, o zi plăcută tuturor. De la Alina, salutări din Iași. Uite așa.
0: Da. Deci în câteva secunde vine publicitatea, după publicitate o să revenim pentru a finaliza discuția cu Angela Ciochină. Rămâneți cu noi!
3: Publicitate. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: De ce faceți comutul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
8: Cum e să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? Creveți cruzi 168 lei kilogramul, frigărui de porc 95 lei 90 kilogramul, rotisor pui grill 79 lei 90 kilogramul și carmez Kaiser 148 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
3: Descoperă la Metro Raffaello la 59 lei 90 pentru 150 grame, Pringles la 39 lei 90 pentru 165 grame și cafea măcinată la față la 89 lei 90 pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
11: De la 9 la 10,
12: cu noi vesel timpul trece.

0: Radio Noroc.
1: Așa, uite că am revenit. Tare îmi plac cântecele astea care au la un moment dat un stop din asta brusc, după care continuă. Așa, mi se pare chiar de sărbătoare. Și în cazul acestui cântec vă aparțin versurile.
2: Da, da, textul este semnat de mine. Linia melodică, Corneliu Botgros. Da, se întâmpla cu niște ani în urmă. La fel și aranjamentul îi aparține, dar este înregistrat cu Orchestra Mugurel.
3: Cu ce orchestre mai colaborează Angela Ciocchina astăzi?
2: Acum în prezent cu niciuna.
3: Te-ai supărat?
2: Ei, un pic. Ei, nu, de trecut. Sunt deschisă pentru colaborări și pentru conlucrări cu absolut toate orchestrele, aș zice, pentru că trebuie să recunoaștem, le avem și sunt bune și e bine, e și e loc pentru toată lumea.
1: Dar nu vi se pare că ar trebui să luați mai cu avânt mediul ăsta public, în cazul dumneavoastră fiind interpretă de muzică populară, ca să cunoască cât mai multă lume? Pentru că sunteți așa cumva într-o, nu neapărat umbră, dar într-o ceață, așa.
2: Da, asta e caracterul meu și, dar da, în ultimul timp chiar bine și sunt impulsionat așa, și îmi sugerează multă lume și
1: bine fac.
2: Și observăm noi că tot mai mult spațiu ocupă n-aș vrea să pornesc acum să exprim un gând așa mai puțin pozitiv, dar suntem invadați de non-valoare. Și nu că aș fi eu într-o chipare a talentului sau nu știu, dar da.
1: Păi și în cazul ăsta trebuie să contracarăm cu frumos, ca să arătăm oamenilor că există și frumos care poate fi promovat pe online?
2: Așa este, de acord. Da, trebuie să fiu mai insistent în sensul ăsta.
1: Atunci, apropo, e foarte bine că atunci după tragi niște concluzii frumoase după o discuție și dacă această discuție o va face pe invitata noastră să fie mai activă și pe mediul online și la capitolul muzică, asta doar o să ne bucure, pentru că și ascultătorii noștri la rândul lor consumând muzică află de artiști care poate nu sunt noi în sfera muzicii, în sfera muzicală, dar află că uite, mai există și Angela Ciocchina, de ce să nu o ascultăm la radio sau, mă rog, în cazul online-ului care ne acaparează în ultima perioadă, să o ascultăm undeva pe internet.
2: Noi facem, eu fac parte din generația mai veche, noi eram obișnuiți să fim promovați, să fim invitați de jurnaliști în emisiuni și să nu ne asumăm noi, iată, această
1: inițiativă,
2: da. Promovarea se făcea cumva doar la televizor și radio.
1: E adevărat.
2: Ori acum, având toate aceste posibilități, da, eu deja recunosc că...
1: Gata, asta înseamnă că o să vă vedem mai des și pe la emisiuni și de ce nu în studioul Radio Noroc, pentru că o să veniți de fiecare dată cu noutăți muzicale noi.
2: Doamne ajută, da, chiar intenționez să fiu mai prezentă cu noi melodii, da.
1: Așa, mulțumim.
3: Dar în planurile personale, ce ți-ai trasat pentru anul ăsta cel puțin, care a mai rămas?
2: Ce ține de creație?
3: Da, sigur.
2: Păi da, am zis și în alte emisiuni că mai am acolo câteva cântece care la fel vreau să le înregistrez, să continuă această colaborare cu Corneliu Botgros și da, să le înregistrez și să le aduc în emisiuni publicului ascultător.
1: Angela Ciocchina a fost invitata noastră din această dimineață. Mulțumim frumos!
3: Angela, sănătate și succes și inspirație!
2: Mulțumesc mult! Cu mare drag! A fost bucuria, plăcerea mea să mă aflu astăzi aici cu voi.
3: Rămâneți cu noi și în continuare!
0: Radio Noroc.
4: Nu sunt rău, dar mă pot face de nu mi-s lăsat în pace.

0: Ascultă Radio Noroc.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Europa în viața noastră, când cineva drag ajunge la spital, gândurile noastre se îndreaptă spre lucrurile cele mai simple. Să primească ajutor la timp, să fie îngrijit bine și să se întoarcă acasă. În asemenea momente înțelegem cât de mult contează condițiile în care lucrează un medic și în care se recuperează un pacient. Un salon bine amenajat, accesul la o baie proprie, aparatura necesară și măsurile de protecție împotriva infecțiilor fac parte din această grijă. Sunt lucruri pe care ni le dorim în orice spital, inclusiv în apropierea casei, în orașele mici și în centrele raionale. Astăzi, la Europa în viața noastră, vorbim despre Spitalul Raional Rezina și despre schimbările realizate aici cu sprijin european. Uniunea Europeană a oferit 2 milioane și jumătate de lei pentru renovarea secției de boli infecțioase. Consiliul Raional a contribuit cu încă 270.000 de lei. Saloanele au sisteme de purificare a aerului și grupuri sanitare proprii. Hrana este distribuită printr-o fereastră specială pentru a limita contactul direct cu pacienții. Aceste amenajări contribuie la prevenirea răspândirii infecțiilor și oferă mai mult confort pe durata internării. Pentru un pacient cu o boală contagioasă, izolarea poate fi o experiență dificilă. De aceea, felul în care este organizat spațiul contează. Trebuie să permită îngrijirea, să protejeze personalul și să răspundă nevoilor celui internat. Renovarea unei asemenea secții înseamnă să te gândești la toate aceste lucruri împreună. La spitalul din Rezina au fost modernizate și blocul operator și secția de reanimare. Directorul instituției, Eugen Verlan, explică ce au adus aceste schimbări pentru pacienți și pentru echipa medicală.
3: Acum medicii chirurgi se laudă cu dotări mai contemporane care ajută mai și la reabilitarea mai rapidă a pacienților. A devenit mai atractiv, în primul rând, pentru pacienți. Sigur că au atras și noi specialiști.
2: Sănătate, clădirile, echipamentele și oamenii trebuie să funcționeze împreună. Un aparat are nevoie de un specialist care să-l folosească, iar un specialist are nevoie de condiții în care să-și poată face meseria. Pentru familii, toate acestea se întâlnesc într-o întrebare foarte concretă. Ce ajutor putem primi atunci când avem nevoie? Un spital raional are un loc important în viața comunității. Aici ajung vecinii noștri, părinții, copiii, oamenii alături de care trăim. Tocmai de aceea, investițiile în sănătate ne privesc pe fiecare dintre noi, chiar și atunci când nu avem nevoie de îngrijiri medicale. Cazul de la Rezina ne aduce și la o altă întrebare pe care o auzim frecvent când se vorbește despre finanțări. Unde ajung banii și ce se schimbă datorită lor? Este firesc să cerem răspunsuri. Sumele anunțate public devin mai ușor de înțeles atunci când putem vedea un proiect, putem afla cine l-a finanțat și putem asculta pe cei care folosesc rezultatele lui. Tocmai această legătură dintre finanțare și viața comunității este urmărită de campania Unde-s banii, lansată de Centrul de Informare al Uniunii Europene în Republica Moldova, împreună cu Delegația Uniunii Europene. Felicia Plămădeală, responsabilă de comunicarea proiectului, vorbește despre scopul campaniei.
4: Este o campanie împreună cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Are ca scop principal mediatizarea investițiilor Uniunii Europene și unde ajung ele ca punct final, adică faptul că se reconstruiesc grădinițe, spitale, afacerile beneficiază de granturi.
2: Pentru cei care ne ascultă, asemenea exemple sunt și un punct de pornire pentru a cunoaște mai bine propria comunitate. Ce proiecte au fost realizate în localitatea noastră? Cine beneficiază de ele? Cum sunt întreținute spațiile renovate și echipamentele cumpărate? În spatele fiecarei investiții sunt nevoi concrete. Pentru a le înțelege, merită să-i ascultăm pe oamenii care lucrează în aceste instituții și pe cei care le trec pragul. Ei pot spune ce s-a schimbat, ce funcționează mai bine și ce mai trebuie făcut. Investiția este un pas important. Grija de zi cu zi pentru ceea ce s-a construit îi dă continuitate. Într-un spital, această grijă se vede în munca echipelor medicale, în întreținerea dotărilor și în atenția acordată fiecărui pacient. La Rezina, sprijinul european se regăsește în spațiile în care oamenii sunt tratați și în condițiile în care medicii își fac meseria, iar aceasta este legătura pe care o căutăm, ediție de ediție, între proiecte și oamenii pentru care sunt realizate. Ați ascultat Europa în viața noastră. Sunt Cristina Mauraru și vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Sănătate și pe curând!
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: date. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Cont Bank. Acum e rândul tău. Molding Cont Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Uite câte s-au întâmplat și câte am aflat astăzi de la Angela Ciochină, cel puțin, ea care vine de la Ignățești și care acum este actriță la Teatrul Ion Creangă, etnofolcloric, ca astăzi la Teatrul Ion Creangă se joacă spectacolul Soacra cu trei norori. Ca astăzi, în 1875, Ion Creangă a debutat în Convorbiri Literare cu piesa Soacra cu trei norori.
1: Păi și spune că nu există aceste coincidențe și nu există aceste...
0: Există...
1: interconectări, da? Știi cum? Soacră cu trei norori, poți să fii tânără, poți să fii și în etate, dar să nu uităm că astăzi, 1 octombrie, este ziua persoanelor vârstnice.
0: Sau
1: și...
0: ziua celor bătrâni.
1: Da. Și trebuie să recunoaștem că statistica țării noastre nu este una tare colorată.
0: Îmbucurătoare.
1: Peste 600.000 de oameni din Moldova au peste 60 de ani. La începutul anului 2026, în Republica Moldova locuiau 611.000 de persoane cu vârstă de 60 de ani și peste, ceea ce reprezintă aproximativ 26% din populația cu reședință obișnuită. Așa, femeile sunt majoritare în rândul populației vârstnice, acestea reprezintă puțin peste 60% dintre persoanele de 60 de ani și peste, iar aproximativ 40.000 de femei au depășit vârsta de 80 de ani.
0: Deci, aproape două fete la un băiat.
1: Așa. Diferența dintre femei și bărbați devine și mai vizibilă odată cu înaintarea în vârstă. La 1 ianuarie 2026 reveneau 66 de bărbați la 100 de femei cu vârstă de peste 60 de ani.
0: Mhm. La nivel mondial, da, mai ai?
1: Nu.
0: La nivel mondial, statisticile nu sunt deloc mai îmbucurătoare. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, din 1950 până în 2010, durata de viață a crescut de la 46 la 68 de ani și va ajunge la 81 de ani la final de secol. Astăzi, în lume, sunt circa 700 de milioane de persoane cu vârsta de peste 60 de ani. Iar către anul 2050 vor fi 2 miliarde. Și persoane cu vârsta 60 plus vor fi mai multe decât copii.
1: Să știi că m-am uitat în topul țărilor sau a regiunilor și teritoriilor cu cea mai lungă viață din 2025, un raport de anul trecut. Ei, să știi că pe primul loc lider global este statul Monaco. Oamenii, vârsta medie este de 86,5 ani. San Marino este pe locul 2 cu 85,8 ani. Hong Kong este pe locul 3, urmată de Japonia și Coreea de Sud. Citisem parcă luna trecută și o statistică, precum că oamenii din Italia, italienii ar fi cei, și Japonia, da, ar fi cei care au cea mai înaintată vârstă și reușesc să ajungă până la această
0: vârstă. Da, cea mai bătrână țară, cu oameni cei mai mulți bătrâni, da, Italia în special.
1: Italia, exact, și vorbim aici despre modalitatea și stilul de viață pe care îl au cei de acolo.
0: Ei, nouă ni este departe până a aborda un stil de viață, noi nici nu-l avem stilul de viață.
1: Nu, poate îl avem, nu, să știi că m-am uitat, am făcut așa o analiză proprie asupra stilului de viață al moldovenilor și observ că mulți au început chiar să acorde atenție la cum trăiesc, ce mănâncă, să facă mișcare, cel puțin 10.000 de pași pe zi.
0: Atunci când asta va ajunge o religie într-un fel, sau o dogmă, sau o regulă de aur pentru toată majoritatea populației.
1: E adevărat.
0: Atunci da.
1: Da, dar eu cred că pornind de la exemplu altor oameni, da, putem să ne facem, să stabilim și noi niște scopuri în cazul în care nu le avem.
0: Da, vezi că italienii, dacă au siesta, e siesta.
1: Spaniolii, da.
0: La spaniolii, fiesta.
1: Siesta.
0: Siesta? Da. Dar la italieni?
1: Fiesta e sărbătoare.
0: Nu contează, tot una e siesta.
1: Siesta, știu că în Spania există siesta, da.
0: Și la italieni, și ăștia nu se așează la masă fără o jumătate de pahar de vin la prânz.
1: Da, da.
0: Deci există niște reguli stabilite la nivel național, să zic așa. Pentru că am adus vorba de bătrâni, azi mai este și Ziua Mondială a Gerontologilor, specialiștii care studiază factorii de îmbătrânire a organismului. Deci să știți că de 67-70 de ani sau 60-70 de ani este nivelul pensionării în Japonia, Danemarca, Norvegia, Franța și Germania. În țara noastră, recent am auzit o știre, că femeile, s-a hotărât femeile să iasă la pensie la 62 de ani. Bărbații ies la 63 deocamdată.
1: Deocamdată. Uite așa, o statistică, nu știu, nu e frumoasă deloc această statistică, dar eu sper că o să încercăm să ne reorganizăm stilul, modul de viață, astfel încât să depășim și să avem niște cifre mai frumoase în viitorul nostru.
0: Azi e ziua mondială a balonului. Baloanele astea care le înflăm noi. Primele baloane de cauciuc au fost inventate în 1824, iar acum baloanele sunt aproape garantate pentru a provoca tuturor zâmbet pe față, mai ales atunci când se sparg. Poc!
1: Da. Bun, din sărbători ciudate mai avem?
0: Din sărbători ciudate cam astea-s.
1: Am înțeles. Bun, uite, am avut un matinal și cu muzică și cu reflecții, dacă vrei, asupra vieții. Am avut și informații utile, chiar și glumițe pe alocuri.
0: Da, o să spunem la mulți ani astăzi halterofilului nostru, campionul mondial la haltere, Vadim Vakarciuk, care este omagiatul zilei de astăzi.
1: Și dacă tot ai vorbit despre omagiați, hai să o felicităm și pe colega noastră Maria Filimon, care astăzi este sărbătorită și spunem la mulți ani, ce o iubim și întotdeauna va face parte din colectivul nostru mare și frumos.
0: Sanda și Andrei, am fost, vă dăm întâlnire mâine dimineață la ora 7. Rămâneți în continuare cu Delia și Grasu, pentru că ei vor cânta în special pentru omagiații acestei zile.
1: O zi minunată!

0: Furnizorii justifică scumpirile prin necesitatea de a evita pierderile financiare și apariția unor devieri tarifare majore care ar fi putut lovi și mai dur în buzunarele cetățenilor în lunile următoare. Concomitent, cresc considerabil și prețurile pentru căldură. O gigacalorie va costa de astăzi 3.539 de lei pentru locuitorii din Chișinău. La Bălți, prețul aprobat este și mai ridicat, ajungând la 3.644 de lei. În ambele municipii, tarifele la energia termică au înregistrat o creștere de peste 50% comparativ cu perioada anterioară. Un aparat de zbor necunoscut a explodat aseară în raionul Orhei după ce a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Incidentul s-a produs miercuri seara. În jurul orei 21, obiectul a pătruns dinspre Ucraina, traversând regiunea transnistrană și raionul Rezina, după care a dispărut de pe radare în zona localității Brănești. Deflagrația puternică a fost înregistrată de camerele de supraveghere ale localnicilor. La fața locului au fost mobilizate echipe specializate ale poliției pentru investigații. Poliția Națională confirmă că obiectul prăbușit aseară este o dronă de tip Garand. Cetățenilor li se recomandă strict să nu se apropie de fragmente necunoscute și să sune imediat la numărul 112. Ministerul Apărării monitorizează situația în coordonare cu partenerii internaționali. Zborurile neautorizate vin pe fundalul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei după ce alte două drone au provocat explozii și suspendări de zboruri în cursul aceleași zile. Doi polițiști din Bălți au fost reținuți de procurori fiind acuzați că au cerut 500 de euro mită pentru a trece cu vederea un caz de furt. Subofițerii au oprit în trafic un microbus plin cu anvelope furate. În loc să documenteze infracțiunea, aceștia au lăsat suspecții să plece pentru a vinde marfa, încasând ulterior banii solicitați. Oamenii legii se află acum în arest preventiv pentru 72 de ore. O cursă aeriană s-a transformat într-o scenă de film. Un pasager a salvat de la prăbușirea un avion al companiei Fly Dubai, în timp ce aeronava pierdea rapid altitudine. În timpul zborului, copilotul și-a atacat colegul cu un cuțit și a încercat să distrugă comenzile aparatului. Pasagerul, Yanif Hayun, a reușit să pătrundă în cabina piloților, l-a imobilizat pe atacator și a preluat manșa. Bărbatul a mărturisit ulterior că a știut cum să stabilizeze avionul doar pentru că a urmărit un serial TV despre accident. Aviatice. Aeronava a aterizat de urgență în Arabia Saudită, iar toți cei 174 de pasageri au scăpat nevătămați.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade, temperaturile diurne vor oscila între 21 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Oare mai iubi? Eu am altă întrebare la această oră. Oare câte inime a cucerit melodia aceasta de la Irina Rimes și The Motans în câteva zile de la lansare? Câteva milioane, sigur. În altă ordine de idei, dacă cel puțin câțiva dintre ascultătorii Radio Noroc vor rezona și astăzi în Casa Mare cu toate informațiile care urmează, cu toate melodiile ce ne merită atenția, atunci pe la 14 o să mă declar mulțumită. Valeria Osel sunt, bună dimineața. Bastionul fericirii urmează de la The Urs.

Acord, oare să încerc? Parcă mai ieri lansau cei din Acord această melodie și ne întrebam, da, cui e oare vocea aceasta feminină? Da, intuiam atunci că e a Tatianei Cercă. Acum o recunoaștem din prima. De ce? Pentru că au urmat multe, multe melodii devenite între timp îndrăgite și vocea Tatianei e una pur și simplu recunoscută din prima secundă. Bun, revenim la ale noastre. Trec cu altă întrebare. Întrebarea e, oare ce mai face leul nostru, cel din toate zilele, leul moldovenesc? Aflăm imediat. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 1 octombrie, un curs valutar oficial de 20 de lei și 12 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 71 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu 3 bani, iar dolarul se ieftinește cu 4 bani. Leul românesc costă 3 lei și 81 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani, potrivit datelor BNM. Un hai la joc urmează în Casa Mare. Este o invitație de la Mariana Colța.

0: Unite.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Da, mândria înțeleasă corect e probabil subiectul principal pe care îl înțelege oricine ascultă această melodie de la Vlad Gheorghelaș, omul care-i mândru. Omul până această perioadă, mai mult ca oricând, trebuie să fie atent la ce se întâmplă în jur. În contextul scăderii dramatice a nivelului apei din Nistru și Prut, cei de la Centrul Național de Mediu vin cu o serie de recomandări simple, dar foarte practice, de a utiliza apa rațional, rațional ce cuvânt actual. În primul rând, să fim atenți la robinet. Poate părea evident, dar oprirea robinetului în timpul periajului dinților, spălării mâinilor, poate economisi cantități semnificative de apă. Dacă fiecare persoană ar închide robinetul cu doar câteva secunde mai devreme, am putea economisi împreună mii și mii de litri de apă. Și dacă un matur e clar, își dă seama de aceste detalii, pe copii trebuie să-i învățăm. Fiecare minut petrecut sub duș consumă aproximativ 10 litri de apă. Scăderea duratei dușului sau instalarea unui cap de duș economic poate face o mare diferență. Dacă ascultați muzică în timpul dușului, folosiți o listă de redare care să vă amintească momentul potrivit pentru a ieși din duș. Interesantă idee. În ceea ce privește mașina de spălat, vase sau rufe, o pornim doar atunci când sunt complet încărcate. Acest lucru reduce numărul de spălări și implicit consumul de apă, dar și de energie. Nu știu dacă mai este cazul, dar poate este cazul, udarea plantelor de vreme dimineața sau seara împiedică evaporarea rapidă a apei, permițând plantelor să absorbă mai bine umiditatea. Acest lucru reduce necesitatea udărilor frecvente. E, grădinari cu adevărat profesioniști cred că ar avea multe alte sfaturi legate de apa care să nu se evapore de la rădăcina plantelor. Fiecare strop contează. Folosirea apei rămase după spălarea fructelor, de exemplu, și legumelor pentru a uda plantele sau a curăța este o modalitate excelentă de economisire. De asemenea, apa din mașina de spălat, spun cei de la Centrul Național de Mediu, sau din cadă poate fi utilizată în alte scopuri. Chiar și cantități mici de apă pot fi utilizate eficient. Reamintesc că sunt informații venite de la Centrul Național de Mediu în contextul scăderii dramatice a nivelului apei din Nistru și Prut. Să trecem cu bine peste această perioadă și zic la fel, să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, să avem grijă de natură, așa încât și natura să poată avea grijă de noi, pământenii. De la Nicole Sherry și Grasul XXL e melodia următoare, Habar n-ai tu, la fel printre cele noi.

Eugenia Nicolae, Decennium, legenie cu o întrebare, așadar, această melodie. Între timp avem noutăți legate de viitoarele examene pentru permisul de conducere. Viitorii șoferi ar putea da examenele auto după o metodologie revizuită. Documentul se află în consultare publică și prevede, printre altele, extinderea probei practice de la 25 la 30 de minute, exerciții suplimentare, inclusiv frânarea de urgență și depășirea, precum și reguli noi privind aprecierea vitezei. Modificări sunt propuse și pentru proba teoretică, unde candidații vor putea comite 3 greșeli față de 2, așa cum este în prezent. Timpul minim al probei practice va fi majorat cu 5 minute, astfel candidații vor trebui să demonstreze că pot conduce în condiții reale de trafic, într-o perioadă mai îndelungată. Înainte de începerea probei practice, aceștia vor trebui să demonstreze că știu și elementele de bază privind construcția și funcționarea mașinii. Vor fi introduse exerciții noi, cum spuneam, depășirea, frânarea de urgență. Viteza, la fel, sub lupă va fi luată. Examinatorul va ține cont de condițiile concrete de trafic, iar candidații vor trebui să adapteze viteza la situația de pe drum și atunci când condițiile permit să circule cu viteza legală admisă. Oricum, nu mai mult de 50, probabil la un 45 va fi perfect. Dacă înainte 21 de puncte de penalizare erau eliminatorii, acum pragul va fi de 27 de puncte. Interesante schimbări, indiferent că veți lua permisul până când intră acestea în vigoare sau puțin mai târziu. Eu vă doresc mult, mult succes și atenție mare la emoții!

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la 11.410, Orhei, 14.450, Strășeni.
0: Mașina dorită

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@aronnorocmedia.md.
2: Viață și activitate fizică.

Interesant mesaj, sau mai bine zis, mesaje într-o melodie a lui Mihai Ciobanu, Dragostea nu-i cu păcat. De dragoste poate au a ne spune ceva și Astrele. Berbec, bună dimineața! Sunt posibile călătorii scurte, fie pentru a-ți rezolva chestiuni personale, fie profesionale. Organizează-ți programul și pentru următoarele zile, astfel încât să acoperi atât sarcinile de lucru de la serviciu, cât și treburile gospodărești. Pe de altă parte, dialogurile purtate cu persoanele din anturajul apropiat îți vor aduce informații utile. Taur. Capitolul financiar îți atrage atenția prin faptul că fie primești bani sau cadouri, fie partenerul de viață te provoacă la discuții ample pe tema bugetului disponibil pentru cheltuieli, datorită unor plăți pe care trebuie să le faci pe facturi, datorii sau mofturile celor apropiați, e posibil să rămâi cu bani puțini pentru nevoile tale, personale. Gemeni, ziua este favorabilă pentru a te ocupa de tine, sănătatea vulnerabilă este în continuare, așa încât ar fi bine să-ți programezi ședință de terapie corporală sau

ce este necesar. Posibil ca partenerul de viață sau colaboratorii să te provoace la discuții aprinse pe teme profesionale. Fii discret, evită implicarea emoțională. Rac, o zi bună pentru meditație, contemplarea naturii, detașare de cotidian. Ocupă-te de treburi ușoare și mai ales evită discuțiile ample. Mentalul tău are nevoie de odihnă, gânduri bune și companie celor dragi. Se pot accentua afecțiuni specifice sistemului digestiv, însă remediile naturiste, alimentație potrivită și o plimbare în aer liber îți sunt suficiente pentru a te simți bine. Leu, din anturajul apropiat se pare că vin în preajma oameni de nădejde, protectori, sfătuitori deosebiți. Bine este să asculți vorbele celor dragi, chiar dacă pe alocuri te pot negăji remarcile sau concluziile lor. Nu pleca urechea la toate informațiile care se vehiculează în preajma ta. Prea multă încredere e dăunătoare uneori. La capitolul informații utile pentru fecioară, un bună dimineața mai întâi. Dragă fecioară, se conturează forfotă la serviciu în relațiile cu șefii și autoritățile. Eforturile tale sunt îndreptate mai mult spre casă, familie, aspect care te vulnerabilizează în plan socioprofesional. Fii prudent și prezent în tot ce se petrece la serviciu. Tendința de a riposta la orice remarcă venită din partea altora este neprofitabilă, nu vă este favorabilă. Ne-ar prinde bine o pauză muzicală și după melodia Nicoletei Coban, dragul mii de neamul meu, neapărat continuăm horoscopul pentru acest început de octombrie.

Dragul mii de neamul meu, Nicoleta Coban cu această melodie în Casa Mare, aici unde continuăm horoscopul. Balanță, se evidențiază asta discuția în plen anturajul apropiat. S-ar putea să primești invitații de a călători, atât în scop turistic, cât și în scop profesional. Bine ar fi să analizezi oportunitățile care derivă din aceste călătorii și abia apoi să decizi. Mentalul este răscolit, existând șanse să ripostezi la orice vorbă banală. Scorpion, astăzi apar teme financiare, în special cu acele legate de cheltuieli comune cu alții. Sunt momente bune de a achita facturi, alte tipuri de datorii sau de a verifica bugetul de venituri și cheltuieli. Tendința perioadei pe care o traversăm este de a cheltui destul de mult. Ferește-te de investiții și rezumă-te la strictul necesar. Săgetător, ziua abundă în provocări venite despre partenerul de viață și colaboratori. În aparență, ceilalți pare că au ceva cu tine, însă de fapt tu ești cel care generezi tot soiul de conflicte gratuite. Pe considerentul că se petrec lucruri ascunse în culisele locului tău de muncă, ai tendința de a te apăra ripostând la întâmplare. Capricorn, treburile de rutină, atât la serviciu cât și acasă, alcătuiesc tema principală a zilei. Ocupă-te personal de toate îndatoririle, pentru că ajutoarea din partea celorlalți nu prea vin, ba chiar unii ar putea încerca să-ți taie elanul dacă te lași pe mâna lor. Ferește-te de discuții contradictorii, în umbră se țes conflicte la serviciu. Nu e de bine și nu prea bucur astfel de informații. Vărsător, ai șanse deosebite de a te pune în valoare în fața altora. Organizează activități de recreere pentru cei apropiați. Gustul, aventurii, veselia, cheful de distracții sunt la cote înalte pentru tine, iar ceilalți se pot molipsi ușor. Sunt posibile discuții aprinse. Talentul tău născut de a fi prietenos te va ajuta să rezolvi orice diferent. Pești, neața bună, sufletul tău își dorește astăzi liniștea, confortul casei și compania membrilor familiei. Sunt posibile discuții importante cu neamurile și cu persoanele dragi, fie pe teme patrimoniale, fie pentru organizarea unor reuniuni de familie în viitorul apropiat. Chiar dacă în plan profesional ai multe de făcut, cu puțin efort vei reuși să împaci pe toată lumea. Atenție la traficul rutier. Eu aș adăuga această propoziție la fiecare dintre semnele zodiacale, cel puțin după ce vizionezi câte o abatere în traficul rutier de la unele camere de bord. Pur și simplu asta ți revine mereu și mereu în minte. Drum bun și atenție maximă la trafic, indiferent că sunteți pieton sau sunteți la volan.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Inspectoratul General al Poliției a finalizat cercetările la locul prăbușirii dronei în extravilanul satului Ivancea, raionul Orhei. Experții secției tehnico-explozive au depistat 3 cratere distincte produse în apropierea traseului G72. Aparatul de zbor militar s-a izbit de copaci și a explodat la sol. Pe o rază de 120 de metri au fost recuperate blocuri electronice, elemente ale sistemului de propulsie, dar și bucăți din aripele din spate care poartă marcajul rusesc Geran 4. Toate fragmentele au fost ridicate și transmise pentru expertiză. Din fericire, incidentul nu a făcut victime. Ministra Finanțelor Victoria Belous a declarat că Republica Moldova nu a renunțat la cooperarea cu Fondul Monetar Internațional, însă în prezent nu contractează bani de la instituție, deoarece necesitățile de finanțare a deficitului bugetar sunt acoperite din alte surse disponibile. Oficialul a precizat că decizia se bazează pe o evaluare strictă a cheltuielilor reale, subliniind că statul nu trebuie să împrumute la nesfârșit doar pentru că există această posibilitate. În prezent, relația cu fondul se desfășoară printr-un instrument nefinanțat, destinat exclusiv susținerii reformelor structurale. Procuratura Anticorupție anunță trimiterea în instanța cauzei penale în care un fost vicepreședinte al Victoria Bank este acuzat de complicitate la escrocherie și spălare de bani. Potrivit anchetei, învinuitul ar fi acționat în interesul unei organizații criminale, facilitând plasarea unor fonduri de peste 2 miliarde de lei la instituții bancare cu o situație financiară precară, banii fiind ulterior sustrași. Pentru asigurarea reparării prejudiciului, procurorii au aplicat sechestru pe bunuri de peste 32 de milioane de lei deținute de fostul manager. Dosarul va fi examinat de judecătoria Chișinău. Viceprim-ministra Cristina Gerasimov a discutat cu ministrul irlandez Tomer Byrne despre agenda europeană a Republicii Moldova, securitatea regională și avansarea negocierilor de aderare. Oficialul de la Chișinău a remarcat importanța sprijinului din partea Irlandei, în special în contextul viitoarei sale președinții la Consiliul UE, reiterând angajamentul ferm al instituțiilor pentru reforme și rezultate concrete. Din actualitatea internațională aflați că secretarul apărării din Statele Unite, Pete Hegseth, a anunțat o restructurare masivă în cadrul armatei americane, ce prevede reducerea cu 20% a numărului de generali și amirali. Măsura va afecta aproximativ 800 de poziții de conducere de rang înalt și urmează să fie finalizată până la 1 ianuarie 2027. În paralel, șeful Pentagonului a anunțat crearea unui nou comandament militar dedicat accelerării utilizării dronelor inteligente artificiale și a tehnologiilor autonome pe câmpul de luptă. Deciziile au stârnit deja critici dure pe Capitoliu. La Torino, zeci de oameni formează în fiecare dimineață o barieră umană pentru a proteja copiii care merg cu bicicleta la școală. Mobilizarea civică a început în urma unui accident teribil în care un băiat de 7 ani a fost lovit mortal de o mașină. Voluntarii se așează în linie timp de o oră de-a lungul marcajului care separă pista de biciclete de restul carosabilului, transformând zona într-un punct de siguranță. Manifestațiile au atras atenția autorităților italiene și s-au extins deja și în alte mari orașe, precum Milano. Japonia năsprește regulile de imigrare pentru cetățenii străini care solicită permis de ședere permanentă. Guvernul de la Tokyo a decis majorarea de 20 de ore a taxei de depunere a dosarului, care ajunge la echivalentul a peste 5.600 de lei. De asemenea, solicitanții vor fi obligați să demonstreze un nivel de venit peste medie și cunoștințe de limba japoneză pentru conversații informale. Noile reglementări sunt promovate de premierul Sanae Takaiki pe fondul unor anxietăți în rândul populației, deși mediul de afaceri avertizează că țara are nevoie de forță de muncă externă din cauza îmbătrânirii rapide a populației. Și pe final aflați că opozantul rus în exil și fostul campion mondial la șah Garry Kasparov a fost avertizat de serviciile de securitate americane și lituaniene că viața sa este în pericol. Kasparov și colaboratorul său Ivan Tutrin, cofondatori ai Forumului Rusiei Libere, s-ar afla pe o listă de ținte pentru asasinata serviciilor de informații de la Moscova. Alerta intervine după ce justiția din Statele Unite ale Americii a inculpat recent 5 agenți ruși acuzați de complot și finanțare de atentate pe teritoriul american și în Europa. Cei doi opozanți au anunțat că au luat măsuri stricte de precauție.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade, temperaturile diurne vor oscila între 21 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc. Alături

Mă întreb dacă Gheorghe consumă cafea, dacă o consumă pe cea care trebuie, la ora potrivită, dacă panotimpul îi priește acestui detaliu, acestui obicei. Bună regăsire! Auzeam Gheorghe de la Magnat și Feoctist. A fost această melodie și dacă vă întrebați care e legătura dintre Gheorghe și cafea, eu tocmai citeam despre un studiu internațional coordonat de cercetători de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Arată acest studiu că plăcerea asociată cafelei depinde nu doar de boabe și rețetă, ci și de momentul în care este consumată, de anotimp, recipient și ingredientele adăugate. Peste 3.000 de consumatori din mai mult de 70 de naționalități au evaluat cafeaua chiar în timp ce o beiau. Cafeaua preferată, potrivit studiului, e neagră dimineața și din cană de ceramică. Participanții au completat chestionare în timp real, în timp ce consumau cafeaua. Codul QR al studiului a fost distribuit în locuri publice și cafenele din 11 țări, bineînțeles și din România. Datele colectate au conturat o combinație asociată cu cele mai mari niveluri de apreciere. Cum spuneam, cafea neagră, consumată dimineața, miercurea, azi e joi deja, iată, ieri a fost cafeaua bună, primăvara, cum spuneam și mai devreme, dintr-o cană de ceramică fără capac. Participanții au acordat în medie scoruri mai mari cafelei consumate dimineața decât cele băute la prânz sau seara, apreciată mai mult primăvara decât toamna, iar cănile de ceramică au fost preferate în comparație cu paharele de hârtie sau plastic. Foarte bine, măcar un detaliu ne bucură. Oamenii ar trebui să fii atent și la plasticul pe care, iată, l-ai folosit cât ai băut o cafea și la gunoi. Nu e bine nici pentru noi, nici pentru planetă și până la urmă din micile detalii ne formăm viața.

poate chiar cu o cafea în mână, dintr-o cană de ceramică m-am prins la acest început de oră, cu o melodie superbă în continuare, și o să-mi dați dreptate, căci este vorba despre Holograf și Alexandra Ungureanu.

0: cinstite. Nu rata ofertele cinstite la Local Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 lei kilogramul și rădăcină de țelină la 16,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Ansamblul folcloric român cu a ajuns la dumneavoastră cu Bată ploaia de mândra. E tare frumos când în diverse comunități oamenii care iubesc folclorul se adună și îl cântă și îl transmită generațiilor tinere. E frumos din partea ascultătorului Radio Noroc să-și susțină melodiile preferate. Radio Noroc e pagina de Facebook unde puteți lăsa un comentariu sau un mesaj cu numele interpretului, interpretei preferate sau melodie preferate, de ce nu? Asta însemnând că votați un cântec, un artist în top 10 muzică ușoară și, desigur, top 10 muzică populară. Au ajuns de curând în fruntea clasamentului Vitalie Dani și Tatiana Romaniuc cu următoarea melodie, Tineri eram.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi, în rubrica Sfaturi pentru părinți, îți oferim detalii despre metodele pentru dezvoltarea vorbirii la copii, învățarea exprimării prin joacă. Deși copiii au ritmuri de dezvoltare diferite, părinții adoră să-i compare cu ai rudelor sau prietenilor. Dacă ești îngrijorat de dificultățile copilului tău de a vorbi, specialiștii recomandă câteva metode care să-i ajute să-și comunice mai ușor emoțiile, sentimentele și gândurile. Fiecare copil are diferite etape de dezvoltare a comunicării în funcție de etapa de creștere. Unii sunt mai timizi în comparație cu alții și învață în ritmuri diferite să se exprime, în timp ce alții au nevoie de ceva mai mult ajutor din partea părinților. Dacă ești îngrijorat de dificultățile copilului tău de a vorbi, specialiștii recomandă câteva metode care să-i ajute să comunice mai ușor. Dezvoltă-le abilitățile sociale. Ajută-ți copilul să se împrietenească cu ceilalți copii. Este cel mai bun mod de a învăța copilul să devină comunicativ. Discută cu ei cât de mult posibil. Îți poți ajuta copilul să învețe să comunice vorbind cât mai mult cu el. Unul dintre principalele motive pentru care copiii vorbesc târziu este lipsa de comunicare a părinților și timpul pe care aceștia îl acordă conversațiilor cu cei mici. Puneți nume jucăriilor, apelați la metoda prin care dați câte un nume tuturor jucăriilor și rugați copilul să repete acest lucru. Este de asemenea o modalitate bună de a le dezvolta capacitatea de memorie. Puneți-le povești seara dacă cei mici au deficiențe de comunicare, este recomandat să le citiți cât mai mult. Le puteți spune o poveste înainte de culcare. Acest lucru va avea efecte magice în dezvoltarea abilităților de comunicare. Repetiția este mama învățăturii. Cereți să repete câteva cuvinte în timp ce vorbiți cu ei. Acordați mai multă atenție cuvintelor pe care le utilizați frecvent și rugați-i să repete. Exersați sunetele. Sunetele au un rol extrem de important atunci când vine vorba de comunicare. Imitați sunetele animalelor, ajutați-vă de jucării și descoperiți împreună care este modul de comunicare al fiecărui animal în parte. Atât pentru astăzi și sperăm că aceste sfaturi să vă fie de folos. Iar noi ne reauzim și data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Ce roit, ea n-a mai venit. Cam dur mesajul acestei melodii de la Cătălin Josan. Ce folos în muzică poți găsi și regăsi diverse subiecte și asta este frumos. Dincolo de muzica, ce ne place sunt oamenii care au creat-o. Celebrată în fiecare an, la 1 octombrie și susținută de Consiliul Internațional de Muzică al UNESCO, Ziua Muzicii e marcată astăzi, Ziua Internațională a Muzicii, care evidențiază rolul important pe care îl are aceasta în viața de zi cu zi a oamenilor de pe întreaga planetă. Până la această oră, eu cred că ați auzit deja despre această sărbătoare, dar cel mai probabil până la această oră nu ați ascultat o compoziție, un vals cunoscut pe întregul pământ. Este vorba despre Gramofon de la Eugen Doga.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Mașina

0: acum e rândul tău. Morbincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEMO, amicul tău la credit!
0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Mesaj de interes public.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Mesaj de interes public.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Și dacă vă întrebați despre care Gheorghe este vorba, Gheorghe Nichiforeacă, lume, lume și iar lume, este melodia pe care l-am ascultat pe maestrul Gheorghe Nichiforeacă, o voce unică, o voce inconfundabilă, o voce care merită să ajungă și la mai tânăra generație. Și apropo de lume, de viață și de cele ce fac parte din ea, am auzit pe cineva de curând care spunea, știi, când stau cu orele pe telefon, simt că mi se face rău la propriu. Știți obiceiul, a da scroll un timp când nu ai ce face, de exemplu, în transportul public sau poate când aștepți în rând viu undeva. Ei bine, ecrane digital, online și iarăși de la capăt. Actuale, necesare, într-adevăr, valoroase, dar expunerea la ecrane, după câteva minute, deja modifică ritmurile electrice cerebrale. Furnizarea de imagini și informații în ritmurile brilurilor și a scrollului nesfârșit nu permite creierului să proceseze informația. Avem doar iluzia înțelegerii ei complete. Mai este furnizată o dopamină rapidă creierului, pe care viața reală nu o poate furniza. De asta, unui copil nu este interesant să se joace altfel decât cu telefonul în mână. Acolo e dopamină rapidă. În joc trebuie să facă el ceva, un efort ca să aibă această dopamină. Prin furnizarea de atât de multă imagine, ecranul ce face? Blochează capacitățile proprii ale creierului de a crea imagine din cuvânt, ceea ce se întâmplă când citim și ne imaginăm. Iar pe termen mediu și lung, asta înseamnă funcționare sub capacitate și respectiv pierderea abilităților proprii. La fel, nu e de bine. Ca și cu mâncarea, ca și cu alcoolul, ca și cu multe altele din viața noastră, în cazul internetului trebuie să-l folosim în favoarea noastră, nu în defavoarea noastră. Aici este cheița fermecată. E bine, o melodie cu cheița fermecată nu e pregătită la această oră, dar avem o instrumentală care completează, din punct de vedere muzical, finalul acestei runde. Cu știri revine Cristina Moraru. Noi ne reauzim după imnul Radio Noroc, în runda următoare.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Nistrul s-a retras considerabil în unele sectoare la Soroca, mai mult de jumătate din Albia a rămas descoperită. Pe anumite sectoare, nistrul mai curge astăzi doar pe aproximativ 2/3 din Albia sa obișnuită. O astfel de situație poate fi observată și în zona de jos a municipiului Soroca, în apropierea autogării, unde retragerea apei a lăsat descoperită mai mult de jumătate din Albia râului. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat miercuri că situația hidrologică de pe Nistru este critică, iar Republica Moldova trebuie să fie pregătită pentru scenarii în care debitele râului vor rămâne la niveluri foarte scăzute. În aceste condiții, autoritățile trebuie să își adapteze infrastructura de captare a apei, astfel încât să poată funcționa și atunci când debitele Nistrului sunt reduse. Amintim că în Republica Moldova a fost instituită stare de urgență hidrologică în contextul secetei severe. Președintele Parlamentului Igor Grosu a condamnat ferm survolarea ilegală a spațiului aerian de către drona militară rusească prăbușită la Orhei. Șeful legislativului a subliniat că serviciile de urgență au intervenit prompt, iar cel mai important aspect este că nicio persoană nu a avut de suferit. Oficialul a avertizat că Republica Moldova nu trebuie să normalizeze astfel de incidente de securitate, mai ales în condițiile în care ele se produc tot mai aproape de localitățile din țară și de cetățeni. Fostul director al întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vanghelie, care ar fi părăsit ilegal țara la sfârșitul lunii iunie, înainte de perchezițiile anticorupție, a contactat Comisia Parlamentară de Anchetă. Președintele Comisiei, deputatul Dinu Plângău, a anunțat că Vanghelie a solicitat o discuție privată, însă autoritățile îl așteaptă oficial să participe personal la audierile publice. În timp ce Procuratura și Centrul Național Anticorupție continuă acțiunile de căutare pentru abuz de serviciu, Comisia Parlamentară investighează și plăți salariale masive peste plafonul maxim acordate către 40 de angajați ai instituției. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a anunțat pregătirea celei de-a patra etape a ofensivei Vivaldi în regiunea Donetsk. Conform liderului de la Kiev, primele trei faze ale operațiunii au permis recucerirea a 176 de kilometri pătrați de teritoriu și au stopat avansul trupelor ruse spre Sloviansk și Kramatorsk. Zelensky a evidențiat rolul crucial al sistemelor robotizate terestre, care au fost desfășurate masiv pentru a înlocui soldații în cele mai periculoase misiuni logistice și de evacuare de pe linia frontului, astfel reducând drastic pierderile de vieți omenești. Ghețarii din Elveția au pierdut 5,5% din volumul lor total de gheață în cursul anului 2026, înregistrând a doua cea mai mare scădere procentuală din istorie. Serviciul de monitorizare GLAMOS avertizează că ritmul topirii este alarmant, volumul total de gheață din Alpii elvețieni reducându-se cu aproape o cincime doar în ultimii 5 ani. Fenomenul accelerat este provocat de lipsa severă de zăpadă din timpul iernii și de valurile de căldură extreme. Această pierdere record afectează direct alimentarea unor mari fluvii europene precum Dunărea și Rinul, dar și rezervele hidroenergetice ale continentului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade, temperaturile diurne vor oscila între 21 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Dacă nu am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica, scria cândva Emil Cioran. Ei bine, cu melodii care se așează frumos la suflet, continuăm acest 1 octombrie în Casa Mare, de Ziua Internațională a Muzicii, ca și în orice zi obișnuită de altfel, cu 3 cântece de altă dată. Primul dintre aceste cântece e compus de Petre Teodorovici, cu versurile poetului Simeon Ghimpu, interpretat de Anastasia Lazariuc, Clipa Dulce.

Coincidența face ca și melodia următoare să fie cu versuri semnate Simion Ghimpo. Iubiți învățători! Ionalda Teodorovici, să știți, nu doar a compus această melodie, cei cu urechea fină, cu auz muzical mai bine zis, sigur vor detecta și a doua voce masculină în următoarea înregistrare. Interpretarea, așadar, Ion Soroceanu și

Pe multe dintre scenele Moldovei mai mici și mai mari, această melodie sigur foarte curând va răsuna din nou. Următoarea piesă muzicală e născută din două inimi ale doi domni. Muzică Aurel Ciroveanu, versuri Aurel Felea, vocea ea Toinei Spătaru și cred că o să vă cucerească de la prima notă muzicală. Nu mă mai despart de tine.

0: Alimente. De 25 de ani, la Linela găsești oferie Am Previn Sex, sortiment divan. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect.
3: Plan Talent. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Punctele tale extra. 3.000 de peste 1.000 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Rămâi tânăr sănătoasă, așadar un cântec de ciobânie și de toamnă, ascultat de la Maria Iliuț, ceva mai devreme și pe Aurel Serafim, l-am ascultat și am admirat timbrul vocal deosebit. Ce mai citiți? Iată întrebarea din acest minut, apropo minutul cu numărul 28 din această rundă. La o carte a lui Tarjei Vesas, ne oprim, sper că am pronunțat corect, Palatul de Gheață se numește. E o carte apreciată la nivel internațional. Tarjei Vesas este considerat unul dintre cei mai mari scriitori norvegieni ai secolului 20. A figurat de 3 ori pe lista candidaților la Premiul Nobel pentru Literatură. A devenit cunoscut pe plan internațional la mijlocul anilor 60, când această carte, Palatul de Gheață, a fost tradus în engleză, apoi în mai multe limbi. O fetiță de 11 ani, singuratică și introvertită, are un secret întunecat pe care ar vrea să îl împărtășească lui Sis, noua ei prietenă. Dar, ce vrea? A doua zi va merge să vadă palatul, o structură de gheață formată de apa unei cascade, pentru a nu se mai întoarce niciodată. Cum așa? Probabil spune cineva care aude aceste informații, această scurtă și misterioasă descriere a unei cărți pe care o putem împrumuta cu prima ocazie de la bibliotecă. Palatul de gheață. Lecturi plăcute vă doresc, indiferent ce alegeți să citiți. Și din nou, audiție plăcută, pentru că urmează o romanță. O romanță foarte și foarte deosebită, mi-am zis potrivită și pentru această oră. Smaranda, interpretare, Nicolae Glib.

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Dor din dar.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: Con Bank. Acum e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
3: Ai vrea să schimbi ceva la tine? Începe cu operatorul de telefonie mobilă. Treci la MOL Telecom.
4: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom și rămâi conectat oriunde. Roaming în UE inclus la orice abonament.
3: Viva MOL Telecom.
4: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Patru sute mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

La joc ne-a invitat într-un fel cu această melodie Veronica Mihai, când aud că e horă în sat. Când citesc știri ca următoarea, mă întreb unde e dreptatea și mă mai întreb unde greșesc oamenii, și cred că aveți răspunsuri și la această întrebare, chiar dacă deocamdată nu știți subiectul. Păi, este vorba despre faptul că la Tokyo plouă de 34 de zile fără oprire. Numărul de zile consecutive cu ploaie reprezintă un record pentru capitala japoneză. Precipitațiile provoacă probleme autorităților care se tem că ar putea să apară alunecări de teren, de exemplu. Cum spuneam, este un record în întreaga istorie a observațiilor meteorologice din oraș, care se fac din 1886. Precedentul record istoric de 33 de zile consecutive a fost stabilit în perioada iunie-iulie 2019. Din cauza norilor, de exemplu, locuitorii capitalei japoneze au avut parte de doar 46,8 ore de soare în ultima lună, adică aproximativ 36% din media anuală a perioadei. De asemenea, au existat 14 zile pline fără nicio rază de soare. Desigur, nu e de bine, sunt și alte probleme, nu doar despre vitamina D și despre starea de bine este vorba, sunt probleme aduse de această ploaie continuă și în agricultură și în multe alte sectoare. Un motiv în plus să ne bucurăm de soare, de pace și de muzica neamului. De la ansamblul folcloric Romanița e următoarea melodie despre un bădiță cu părul creț.

0: Rádio na rok, ora 13:10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Ministrul Afacerilor Externe l-a convocat de urgență pentru ora 14 pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov. Decizia radicală a diplomației noastre vine după ce 3 drone rusești au încălcat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în cursul zilei de miercuri pe fondul atacurilor masive lansate asupra Ucrainei. Conform datelor oficiale, 2 dintre aparatele de zbor s-au prăbușit și au explodat pe teritoriul țării. Prima deflagrație a avut loc ieri dimineața la Hârbovăț, raionul Aneninoi, unde o dronă a lovit o antenă de comunicații la 40 de metri înălțime, resturile fiind împrăștiate pe o rază de peste 260 de metri. Al doilea aparat, o dronă de atac de tip Geran, a explodat aseară în raionul Orhei după ce s-a izbit de copaci în apropierea localității Brănești. Autoritățile de la Chișinău avertizează că aceste survolări neautorizate amenință direct securitatea cetățenilor și cer Moscovei stoparea imediată a acțiunilor de agresiune. Se pregătește o reformă administrativă radicală în Republica Moldova. Cele 32 de raioane actuale ar putea fi desființate și înlocuite cu doar 3 mari regiuni administrative, Nord, Centru și Sud. Conceptul reorganizării a fost prezentat de premierul Vasile Tofan și secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Conform planului executivului, municipiile Chișinău și Bălți, alături de unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, își vor păstra statutul actual, în timp ce Taraclia va deveni municipiu de nivelul 2. Autoritățile subliniază că noua structură va reduce drastic aparatul birocratic și va duce la crearea unor primării locale mult mai puternice. 4 persoane din raionul Hâncești au fost condamnate la ani grei de închisoare pentru migrație ilegală și tâlhărie. Inculpații au cerut 9.000 de euro de la 2 cetățeni din Nepal pentru a-i trece ilegal peste râul Prut. În loc să-și respecte promisiunea, membrii grupului infracțional au dus victimele într-o carieră părăsită. Acolo migranții au fost atacați cu un cuțit pentru a li se fura ultimele economii în sumă de 800 de euro. În urma procesului, cei 3 bărbați implicați au primit pedepse de 10, 9 și respectiv 4 de detenție, în timp ce complicea lor a fost condamnată la 9 ani și 6 luni de închisoare. Sistemul bancar din Republica Moldova este stabil, lichid și bine guvernat în ciuda șocurilor economice recente, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale Anca Dragu. În cadrul unei conferințe internaționale desfășurate la Chișinău, șefa Băncii Centrale a subliniat că peste 95% din activele sectorului sunt controlate acum de investitorii europeni ca urmare a implementării cu succes a standardelor Uniunii Europene. Oficialul a evidențiat de asemenea avantajele integrării țării în zona unică de plăți în euro, precizând că în doar un an economia reală a economisit aproape 15 milioane de euro prin reducerea costurilor de transfer bancar. Legenda fotbalului mondial Lionel Messi va primi titlul de doctor honoris causa din partea Universității din Buenos Aires. Cea mai înaltă distincție onorifică a instituției va fi decernată pe 6 octombrie, chiar înaintea meciului său de retragere din Naționala Argentinei, care se va disputa împotriva reprezentativei Beninului. Rectorul universității a subliniat că parcursul legendarului atacant de 39 de ani reprezintă un exemplu de excelență și un simbol al identității naționale. Messi încheie astfel 2 decenii de istorie la echipa națională, unde rămâne cel mai bun marcator din toate timpurile, având 125 de goluri înscrise în cele 207 selecții.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor

0: Cun Bădiță Petre și formația Noroc am început runda cu dedicație la pachet astăzi, 1 octombrie. Să ne fie cu spor și cu pace, cu ploiță curată, dacă se poate, pe această lună. Și anul împrejur, bineînțeles, fiecare zi și are sărbătoriții săi și pentru ei vă invit și astăzi, tradițional, să aveți dedicații la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Este foarte și foarte simplu să transmiteți un mesaj pentru un om drag la adresa electronică mesaj@radionoroc.md sau, de ce nu, pe pagina de Facebook Radio Noroc, poate chiar și mai simplu, pentru orice generație. Pentru emisia directă vreau să vă amintesc de momentul potrivit la care să apelați: 022-545-333. Momentul potrivit fiind mai aproape de finalul melodiei. În ceea ce privește prima felicitare, e cu un la mulți ani pentru cineva care își amintește și de armată astăzi și de un om drag, un prieten bun. Un la mulți ani colegului meu de armată, e un rus din localitatea Sruceni, astăzi împlinește frumoasă vârstă de 49 de ani. Ioane, familia noastră Fisticanu, îți dorește un drum cât mai lung în viață, succese, să te vedem mereu și să te revedem mereu.

mereu vesel așa cum ești. Ion, fie ca fericirea să-ți lumineze calea, sănătatea să nu te părăsească niciodată și să te ducă la 100-a aniversare, la mulți, mulți ani. Din Spania, să știți, vin felicitările de la familia Fisticanu. Poate și o revedere încape în acest an, poate chiar în octombrie, de ce nu? La mulți ani pentru Ion Rus, un camarad de armată de altă dată, iar melodia solicitată de acolo din Spania este din repertoriul Lenuței Gheorghiță. De ziua ta!

Și la Sipotenii ajungem imediat. Transmitem felicitări pentru sora mai mare, Elena Morar, din Sipoteni, Călăraș, e sărbătorită. Astăzi, noi, surorile tale și mama, îți transmitem calde gânduri și cele mai frumoase urări, sănătate, bucurii, liniște în suflet, împlinirea tuturor dorințelor. Mulțumim pentru grijă, bunătate, dragoste dăruită familiei. Zile senine îți mai dorim, oameni dragi alături și multe motive de zâmbet. La mulți ani, draga noastră, soră și fică, te iubim, te prețuim din toată inima. Mihaela, Tatiana și mama Vera sunt cele care semnează acest mesaj, iar melodia e solicitată din repertoriul Ioanei Căpraru, din câte observ, un cântec bine cunoscut, cu drag, de sora mai mare. La mulți ani, Elena Morari.

0: nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-77-77. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
7: Să știți că excesul de felicitări nu dăunează sănătății în niciun caz, poate doar timpului, pentru că totuși avem o zi de muncă la acest început de octombrie. Radio Noroc e cu aspeție la această oră. Bună ziua!
8: Bună ziua!
7: Cu cine am onoarea? Cine e la telefon?
8: Sunt doamna Raisa Chitoroacă din satul Sipoteni, raionul Călăraș.
7: Da, Raisa, vă ascultăm.
8: Vreau să ieri în familia Susarienco, Mihai și Ana au fost o dublă sărbătoare, zile de naștere, a tatălui și a nepoțicăi. Dar ieri n-am nimerit la dumneavoastră și vreau azi să-i felicit din toată inima pe ginerile Mihail Susarienco și pe nepoțica Bianca Susarienco. Le doresc multă sănătate, fericire, bucurie. Să avem bucurii de la nepoțică, că-i bravo. Mai în scurt, vrem încă o felicitare azi. Nepoțelul cel mai mare al meu are 26 de ani. Și dacă se poate, aș vrea și pentru dânsul o felicitare. Rema Moroz cheamă din satul Dângeni, raionul Ocnița, dar în timpul de față trăiește la Chișinău.
7: Rena,
8: bunica și bunielu, îți dorește multă sănătate, fericire, bucurie, Și să ne bucur la anul și cu nepoțel, dacă a dat Dumnezeu.
7: De ce nu? De ce nu? Felicitări!
8: Da, la felicitările din primia ginerului Mihai și alu nepoțica Deanca se alătără bunelul Petrea și bunica Raia, bunelul Mișa Susarenco și Zina Susarenco și mătușile mătușele și verișorii.
7: Tot
8: și le dorim încă o dată la toți trei multă sănătate. Cântecele care le-am solicitat.
7: Păi să știți că la telefon am prins doar un titlu, Fata Tatei, de la Gheorghe Țopa. Și ce ați mai vrea să dedicați nepotului, din câte înțeleg?
8: Aș vrea pentru nepoțelul Rema ceva cu la mulți ani.
7: Ceva cu la mulți ani, neapărat, neapărat o să ascultăm. Urmează acum Fata Tatei, numai bine.
9: Te

0: cine sună la ușă la oară azi?
1: La ușă norocul, norocul.
2: La Natalia vrea să ajungă Radio Noroc. Din Dubăsarii Vechi avem de transmis felicitări pentru o fiică scumpă, mult iubită. Și ocupată, desigur, așa cum se întâmplă atunci când ești sărbătorită. Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Totuși nu atât de ocupată încât să nu răspundă celor de la Radio Noroc. Natalia, la mulți, mulți ani!
3: Mulțumim!
2: Există un om pe această lume care îți dorește mai mult decât restul oamenilor de pe această planetă sănătate, fericire, iubire și multe bucurii alături de familia ta dragă. Îți dedică și o melodie, mama, una care îi atinge sufletul, să zic așa. E un cântec special, dar până să îl prezint și până să îl ascultăm și să ți-l dedicăm, vreau să te întreb dacă știi despre ce persoană este vorba.
3: Mama,
2: într-adevăr. Mama îți spune la mulți ani. Mama îți amintește că te iubește. Mama îți dorește tot binele din lume. Să fii fericită, să fii împlinită. Să ai parte de tot ce îți dorești, Natalia. Nu știu dacă ești aproape sau departe de copii, de mămica. Dar ea este astăzi foarte și foarte aproape de tine.
3: Da. Mulțumim frumos.
2: La mulți ani, la mulți ani încă o dată, iar în ceea ce privește acel cântec, Am crescut fecior și fată se numește, este din repertoriul Marianei Tudereanu și astăzi, iată, cred că pentru prima dată îl difuzăm în mod special pentru tine și mămica, desigur. Doamna Pelagia.
3: Mulțumim și dumneavoastră.
2: Și eu, ca ați răspuns, audiție plăcută și la mulți, mulți ani.

Da, 0225453333, iată numărul pentru emisia directă. Vreau să vă mai amintesc de pagina de Facebook Radio Noroc, aici unde ne mai salută cineva. La mulți ani finilor Aurel și Mariana Vod, 10 ani frumoși de căsătorie, nu e mult, dar nu e nici puțin. Sunt 10 ani în care ați învățat că în viață nu poate fi totul roz, dar cu iubire și încredere ați putut colora viața în cele mai frumoase nuanțe. Să fiți fericiți de 10 ori mulțit cu infinit alături de cei 3 super drăgălași finuți. Vă iubim și vă dorim tot binele din lume. Mihail și Natalia, nași semnează acest mesaj și putem ce solicitare muzicală deosebită e aici. Creioane colorate de la Feli. Aurel și Mariana Vod, sau Vod, cred că este accentul corect, un I din I, clar. Da, Aurel, Mariana, Casa de Piatră, să aveți parte de toate visele împlinite.

Noi tămnici, noi în ultima vreme de acest șlagăr, de această melodie cu hăinuță nouă de la formația Acord. Mămica Natalie, iată, ne salută din nou inimioare, mulțumim pe la Ghia Chetrușca. Vă salutăm, le acceptăm pe toate, să știți. Și cam atât se pare astăzi din partea dumneavoastră în ceea ce privește felicitările transmise cu Radio Noroc. Un la mulți ani pentru dumneavoastră, sărbătoriții și sărbătoritele de astăzi, început de octombrie, cu cântecele mele continuăm de la Andra, Valeria Oțel sunt, încheiem și săptămâna lucrătoare în Casa Mare, mâine dimineață începând cu ora 10. Pe curând!

0: ratei. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către 3 drone în contextul atacurilor masive desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei. 2 dintre aparatele de zbor au căzut și au explodat pe teritoriul țării. În acest context, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău a fost convocat pentru astăzi, 1 octombrie, la Ministerul de Externe. Informează Mod Press. Ministerul afirmă că aceste incidente amenință direct securitatea cetățenilor Republicii Moldova și cere Federației Ruse să înceteze atacurile asupra Ucrainei și orice acțiuni care pun în pericol Republica Moldova. Cel mai grav incident s-a produs miercuri seara în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. Potrivit ministerului, drona de tip Geran și echipată cu motor turboreactiv a lovit copacii și a explodat în apropierea unui traseu public. Fragmentele aparatului au fost găsite pe o rază de aproximativ 120 de metri. O bombă de aviație cu greutate de 100 de kilograme a fost descoperită și nimicită de geniștii Armatei Naționale în luna septembrie în satul Mereni, raionul Aneninoi. În total, pe parcursul lunii, militare au depistat și distrus 31 de obiecte explozive în cadrul a 23 de misiuni de deminare, comunică Mod Press. Potrivit Ministerului Apărării, bomba a fost descoperită pe 24 septembrie în gospodăria unui localnic în timpul lucrărilor pentru instalarea pe ductului. La fața locului a intervenit echipa de geniști din cadrul Brigăzii de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare. Alte misiuni de deminare au fost desfășurate în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în raioanele Briceni, Căușeni, Aneninoi, Ungheni, Fălești, Hâncești, Glodeni, Soroca, Cimișlia, Șoldănești și Leova. Toate obiectele explozive depistate au fost distruse în condiții de securitate la poligon. Peste 12.800 de persoane diagnosticate cu cancer mamar se află în evidența medicilor din Republica Moldova. Datele preliminare pentru anul 2025 arată că în aceeași perioadă au fost înregistrate 1.403 cazuri noi de cancer mamar. Informațiile au fost prezentate în contextul lunii octombrie roz, dedicate la nivel internațional conștientizării cancerului mamar și promovării depistării precoce a bolii, relatează Mod Press. Potrivit Ministerului Sănătății, în anul 2025, 64% dintre cazurile de cancer mamar au fost diagnosticate în stadiile 1 și 2. Totodată, în perioada de referință, au fost înregistrate 455 de decese provocate de această maladie, mortalitatea fiind în scădere comparativ cu anii precedenți. Protestele elevilor din Franța iau amploare. O parte dintre manifestanți au incendiat un liceu din Nantes. În imaginile filmate joi la liceul Mandela din Nantes, se vede o flacără uriașă care se extinde pe fațada clădirii. Președinta regiunii Nantes a declarat că nu elevii ar fi dat foc școlii, ci grupări de anarhiști care s-ar fi infiltrat printre protestatari. Ea susține că aceștia vor să provoace haos și distrugere. Incidente au fost raportate și în alte regiuni ale Franței. În timpul protestelor de joi sunt afectate aproximativ 400 de licee din cele 3700 existente în Franța. Elevii francezi au mai multe revendicări, printre care mai mulți profesori, clase mai puțin aglomerate și condiții mai bune în școli.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între între 17 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: calitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: De ce face zgomotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
6: Radio Noroc.

0: publicitate. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul a prezentat joi la Chișinău conceptul reformei administrației publice la nivelul raioanelor. La reuniune au participat președinții de raion și primari ai centrelor raionale. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzo, a anunțat că regiunea Nord va cuprinde 11 raioane, sediul va fi la Bălți. Bălți va fi unitate separată. Regiunea Centru, 13 raioane, sediul administrativ va fi la Chișinău. Municipiul Chișinău nu este parte a regiunii Centru și regiunea Sud, 7 raioane, iar sediul va fi la Cahul. Guvernul propune ca cele 32 de raioane din Moldova să fie înlocuite cu 3 regiuni, Nord, Centru și Sud. Municipiile Chișinău și Bălți își păstrează statutul special, la fel și Utea Găgăuzia. Taraclia va fi reorganizată în municipiu de nivelul 2. 6 persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs în după-amiaza zilei de 30 septembrie pe traseul R30 la ieșirea din orașul Căușeni. 2 dintre victime au fost descarcerate de salvatori, comunică Moldpress. Potrivit GSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:33. Potrivit informațiilor preliminare, accidentul s-a produs între două automobile de modele Volkswagen T4 și Volkswagen Golf. În urma impactului, șoferul și pasagera automobilului Volkswagen Golf au rămas blocați în interiorul vehiculului. La fața locului a intervenit un echipaj de salvatori și pompieri care, cu ajutorul echipamentelor specializate, a descarcerat și evacuat cele două persoane. Victimele, un bărbat în vârstă de 23 de ani și o femeie de 34 de ani, au fost preluate de echipajele medicale în stare conștientă, cu diverse traumatisme și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Alte 4 persoane implicate în accident au suferit diverse traumatisme. Acestea au fost preluate de echipajele medicale și transportate la Spitalul Raional Căușeni. Experți în chirurgie cardiovasculară din 7 țări se vor reuni sâmbătă 3 octombrie la Chișinău în cadrul Summitului Internațional de Chirurgie Cardiacă Dincolo de Frontiere, Istorie, Progres și Excelență. Evenimentul va fi găzduit de Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, informează Moldpress. La summit vor participa specialiști din Germania, Japonia, România, Statele Unite ale Americii, Elveția, Luxemburg și Republica Moldova. Evenimentul va oferi o platformă pentru schimb de experiență și dialog privind evoluția chirurgiei cardiace, inovațiile medicale și perspectivele de dezvoltare ale domeniului. Printre invitații internaționali se numără profesorul Axel Haverici, personalitatea chirurgiei cardiovasculare europene, și profesorul Yutaka Okita, reprezentant al Școlii Japoneze de Chirurgie Cardiovasculară. Sistemul de export de gaze naturale al Norvegiei este pregătit pentru a satisface cererea ridicată a Europei pe parcursul iernii următoare, a anunțat joi Gasco, operatorul rețelei de gazoducte din țara scandinavă, transmite Reuters. După debutul invaziei rusești în Ucraina, în 2022 Norvegia a devenit cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei, acoperind aproximativ 30% din cererea Uniunii Europene și a Marii Britanii de la zăcăminte operate de Equinor și alte companii.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc.

zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: durata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Filetii 1 kg la 109 lei 99 bani, biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani, ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

fișor, trăiești în fața la fișor. Înainte nu te opri, că-ți mai dau o, două, trei, încât papa tu

0: Cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! În 1964, Organizația Mondială a Sănătății a încercat să redefinească sănătatea dincolo de simpla absența a bolii. Aceeași Organizație Mondială a Sănătății definește acum sănătatea ca o stare pozitivă de bunăstare fizică, mentală și socială. Ce este sănătatea cognitivă, v-ați întrebat? Sănătatea creierului se referă la cât de bine funcționează creierul unui om în mai multe aspecte care includ sănătatea cognitivă, cât de bine gândim, învățăm și ne amintim. Funcția motorie, cât de bine facem și controlăm mișcările, inclusiv echilibrul. Funcția emoțională, cât de bine interpretăm și răspundem la emoții, atât plăcute cât și neplăcute. Funcția tactilă, cât de bine ne simțim și răspundem la senzațiile de atingere, inclusiv presiunea, durerea și temperatura. Desigur, sănătatea creierului poate fi afectată de modificări legate de vârstă, leziuni, cum ar fi accidentul vascular cerebral sau leziuni cerebrale traumatice, tulburări de dispoziție, cum ar fi depresia, tulburarea consumului de substanțe sau dependența și boli precum Alzheimer. În timp ce unii factori care afectează sănătatea creierului nu pot fi modificați, există multe schimbări ale stilului de viață care ar putea face diferența. Un număr tot mai mare de cercetări științifice sugerează că următorii pași sunt legați de sănătatea cognitivă, iar o combinație a acestor comportamente sănătoase de viață poate reduce de asemenea riscul de boală Alzheimer. Faceți sport în mod regulat. Dormiți suficient. Gestionați stresul. O alimentație bună vă poate ajuta atât mintea cât și corpul. Rămâneți activ mental. Există multe lucruri pe care le putem face pentru a ne menține creierul în formă. Să citim, să vizionăm filme interesante, să facem puzzle-uri, să rezolvăm cuvinte îngrucișate. La fel de important pentru sănătatea creierului este să rămânem implicați social. Lista este încheiată de sănătatea vaselor de sânge. Păstrați-le sănătoase. Sănătatea arterelor și venelor este importantă pentru sănătatea inimii, dar este de asemenea esențială pentru sănătatea creierului. Verificați-vă regulat tensiunea arterială, zahărul din sânge și colesterolul și luați măsuri pentru a vă menține valorile în limite normale. Creșteți activitatea fizică, consumați o dietă mediteraneană și reduceți consumul de sodiu pentru a scădea tensiunea arterială și valorile colesterolului. În cele din urmă, consumul de tutun și alcool au un impact și asupra sănătății creierului. Prin urmare, consumați alcool cu moderație și, din clipa aceasta, renunțați la fumat. Atât deocamdată la acest subiect. Pe curând și să nu uitați, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună, contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat joi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, și i-a înmânat o notă de protest după ce 3 drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova. 2 dintre ele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. În ultimele 7 zile, spațiul aerian al țării a fost încălcat de 8 ori, comunică Moldpres. MAIE a anunțat că Republica Moldova condamnă cu toată fermitatea această încălcare gravă a suveranității sale, care a pus în pericol direct viața cetățenilor. Condamnă totodată războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care amenință securitatea întregii regiuni. Sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova, integrarea în piața europeană, progresele în domeniul energiei și reformele în curs au fost principalele subiecte ale întrevederii de joi dintre președinta Maia Sandu și comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, aflat într-o vizită la Chișinău. Șefa statului a subliniat că Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Republicii Moldova și principala destinație pentru exporturile moldovenești. Integrarea treptată a economiei în piața europeană deschide noi oportunități pentru companii și atrage investiții. Interlocutorii au discutat despre reformele pe care le implementează Republica Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și despre progresele înregistrate, îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Planului de Creștere pentru Moldova, simplificarea și digitalizarea procedurilor pentru mediul de afaceri, combaterea muncii nedeclarate, gestionarea mai riguroasă a investițiilor publice și a cheltuielilor bugetare. Societatea pe acțiune Apă Canal Chișinău va primi încă 3 pompe de mare capacitate din rezervele de stat pentru priza de captare din râul Nistru. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, care a precizat că solicitarea operatorului a fost recepționată de guvern și de Comisia Națională de Management al Crizelor, informează Moldpres. Potrivit lui Dumitru Ciorici, solicitarea a fost transmisă în cursul zilei de astăzi și vizează suplimentarea echipamentelor deja oferite operatorului în luna august. Guvernul și Comisia Națională de Management al Crizelor au recepționat acum câteva ore solicitarea din partea sa pe Canal Chișinău, prin care se solicită încă 3 pompe de mare capacitate din rezervele de stat pentru priza de captare din râul Nistru, pe lângă cele 5 deja primite în august, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului. Un pod important din Kiev, care traversează fluviul Nipru și leagă estul de vestul capitalei ucrainene, a fost lovit de 2 drone rusești, a anunțat joi primarul Vitali Klitschko. Autoritățile au suspendat circulația metroului și a transportului public de suprafață pe pod, relatează Kiev Post. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat pe Telegram că au avut loc 2 lovituri cu drone în apropierea structurii de susținere a podului Pivden. Specialiștii companiei municipale Kiev Avtoșleag Chimist inspectează podul pentru a evalua eventualele pagube provocate de lovituri.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: descoperă la Metro. Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame. Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
5: Mesaj de interes public.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Mesaj de interes public.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: cu-ți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: În lumea cărților, bine vă regăsesc! Astăzi, cu un titlu semnat Ivo Andric, povestea cu elefantul vizirului. La Travnik se instalează noul vizir, un tiran anonim, însetat de sânge. Curând, Pașa își aduce de pe tărâmuri îndepărtate un elefant. Un animal neastâmpărat care face prăpăd prin tarabele târgului și un simbol al puterii vizirului care vrea să-i vadă pe locuitori îngenunchiați dinaintea lui. Povestea cu elefantul vizirului, care dă și titlul volumului, nu este doar o parabolă despre rădăcina răutății omenești, ci o întreagă istorie a suferinței popoarelor iugoslave aflate sub stăpânire otomană. Sub masca unor snoave spuse la gura focului, povestirile din volumul lui Ivo Andric abordează trecutul și spiritualitatea comunității iugoslave, fie că discută despre temerile din preajma celui de-al doilea război mondial, despre primele răbufniri de revoltă în rândul unor țesătoare de covoare, despre corupția autorităților sau meditează la îmbătrânire, la destinul tragic al femeii, ori la micimea vieții de artist. Povestea cu elefantul vizirului se numește cartea lui Ivo Andric, dar după cum ați auzit, e o carte cu multe, multe alte povești. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

Radio Noroc Chișinău 99.7 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
1: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul propune reorganizarea administrației publice locale de nivelul al doilea prin înlocuirea celor 32 de raioane cu trei regiuni, nord, centru și sud. Conceptul reformei a fost prezentat astăzi la Chișinău de prim-ministrul Vasile Tofan și secretarul general al guvernului Alexei Buzu, care au precizat că obiectivul principal este consolidarea primăriilor, reducerea structurilor administrative de nivelul al doilea și apropierea deciziei de cetățeni. Informează Mult Press. Potrivit propunerii prezentate, regiunea Nord ar urma să cuprindă 11 raioane și să aibă sediul administrativ la Bălți, regiunea Centru 13 raioane cu sediul la Chișinău, iar regiunea Sud 7 raioane cu sediul la Cahul. Municipiile Chișinău și Bălți își vor păstra statutul de unități administrativ-teritoriale separate. UTA Găgăuzia și va păstra statutul special, iar raionul Taraclia urmează să fie reorganizat în municipiu de nivelul al doilea. În acest weekend, Republica Moldova va fi sub cod galben de înghețuri în zilele de 3 și 4 octombrie. Potrivit avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în orele nocturne și ale dimineții izolat se prevăd înghețuri în aer și la suprafața solului cu intensitatea de -2, -1 grad Celsius, comunică Mult Press. Meteorologii precizează că înghețurile vor fi înregistrate izolat atât în aer cât și la suprafața solului. Zonele vizate sunt indicate pe harta oficială a instituției. Fenomenul poate afecta culturile agricole și plantele sensibile la temperaturi scăzute, în special în zonele unde înghețurile se vor produce la suprafața solului. Agricultorii sunt îndemnați să țină cont de evoluția condițiilor meteorologice și să ia măsurile necesare pentru protejarea culturilor acolo unde este cazul, indică specialiștii. Republica Moldova și România își vor intensifica cooperarea în domeniul antifraudei vamale și al facilitării comerțului în baza unui nou plan de cooperare semnat de administrațiile vamale ale celor două țări la Haga, relatează Mult Press. Documentul a fost semnat de directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, și președintele Autorității Vamale Române, Ioana Bădescu, în marja Convenției Europene a Șefilor de Poliție 2026 și a reuniunii directorilor generali ai administrațiilor vamale din statele UE și țările asociate Schengen, desfășurate în perioada 29-30 septembrie la sediul Europol din Haga. Noul plan prevede dezvoltarea și eficientizarea schimbului de date vamale, coordonarea acțiunilor pentru prevenirea și combaterea fraudelor vamale, precum și consolidarea cooperării în domeniul analizei de risc. Stalinul spune că vrea să împiedice Moscova să găsească noi rute pentru propriile exporturi, în timp ce atacă porturile ucrainene și blochează exporturile de cereale ale Ucrainei. Măsura anunțată joi face parte dintr-un demers coordonat cu Letonia și Lituania pentru ca porturile baltice să nu devină o alternativă pentru Rusia. Astăzi am interzis tranzitul cerealelor rusești și belaruse pe teritoriul Estoniei, a anunțat ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, într-un mesaj publicat pe X. Ministrul eston a legat direct decizia de atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene și de încercările Moscovei de a găsi alte rute pentru propriile exporturi.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între între 17 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: date.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții?

0: 210, Orhei 14450, Strășeni.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
0: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva sfaturi de la dezvoltatori pentru a construi o casă în mod corect. Pentru a nu face greșeli și a regreta mai târziu, poți ține cont de o serie de sfaturi primite de la dezvoltatori cu experiență în domeniul imobiliar. Aspecte privind cumpărarea terenului pentru casă. Fundația casei este un element important al construcției, deci ea trebuie realizată cât mai corect, pentru că în caz contrar va fi dificil de reparat. Pentru asta este esențial de efectuat studii geologice în avans, pentru a afla informații despre adâncimea apei subterane, despre compoziția solului. La agenția imobiliară de unde ai cumpărat terenul probabil nu vei afla aceste date, prin urmare nu trebuie să crezi orbește în toate vorbele și informațiile primite de acolo. Dacă ai decis să cumperi un teren în pantă, vei avea cheltuieli în plus pentru construirea zidurilor de sprijin. Pentru a evita costurile acestea, ar trebui să alegi un teren plat. Dacă optezi pentru un teren ce are construcția începută și fundația deja realizată, trebuie să verifici dacă acea casă neterminată nu este cumva în stare proastă și trebuie consolidată, fapt ce implică alte costuri suplimentare. Pentru a ieși mai ieftin, recomandat ar fi să cumperi un proiect de casă gata realizat de o companie de renume, care trebuie doar implementat. Proiectul de casă se comandă din timp și este bine să fie pentru o casă standard, care să aibă, de exemplu, un etaj și mansardă pentru a economisi bani. Dacă alegi o casă veche și te gândești să o renovezi, s-ar putea să cheltui foarte mulți bani pentru consolidarea structurilor uzate sau restaurarea lor completă. Unii dezvoltatori consideră că doar un om bogat își poate permite să cumpere o casă foarte veche. În ziua de azi, oamenii aleg să cumpere case vechi, dar care nu sunt prea deteriorate sau, altfel spus, ei sunt interesați de locuințe la mâna a doua care sunt bune. Scopul lor este de a face economii financiare și de a avea o casă într-o zonă cu infrastructură dezvoltată. Ei trebuie însă neapărat să țină cont de uzura naturală a structurilor și să verifice dacă acea casă veche nu are cumva nevoie de reparații majore. În ultimii ani au devenit foarte populare casele din lemn sau care au mansarda din lemn. Grinzile se potrivesc la diferite tipuri de case, cum ar fi cele în stil industrial, în stil scandinav, în stil rustic sau cu mansarde. Un aspect important precizat de dezvoltatori este acela că nu trebuie să te hazardezi să cumperi materiale ieftine de construcție și de finisare pentru casă, pentru că acestea s-ar putea să nu garanteze durabilitatea locuinței viitor. Pentru a nu greși, alege materiale certificate care sunt de calitate înaltă. Important este să cauți materialele din timp, pentru a fi sigur că vei avea tot ceea ce îți trebuie atunci când începi construcția casei. Pentru a finaliza cu succes construcția, ai nevoie de un antreprenor bun, de o echipă de constructori cu experiență care să realizeze lucrările. Foarte important este să închei un contract în care să fie specificate toate lucrările, termenii și prețul de plătit. În acesta trebuie să fie scrise și penalitățile ce se plătesc în caz de nerespectarea termenilor contractului. Lucrările de construcție ale fundației trebuie să fie realizate de o echipă de profesioniști, care să nu se abată de la proiectul stabilit inițial. Orice abatere va veni cu alte costuri suplimentare pentru reparații și achiziționarea de materiale necesare. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluziele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo, sau fizic la primăria din localitate.md și în cabinetul Evo, sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: Conectează acum internet acasă. Cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
4: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferoide gând să ne cucizi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Comunitățile puternice au nevoie de primării puternice, iar primăriile puternice au nevoie de resurse, competențe și capacitatea de a transforma necesitățile oamenilor în proiecte și investiții, a declarat secretarul general al guvernului Alexei Buzu, referindu-se la reforma administrației publice locale de nivelul 2, prezentată astăzi de executiv, relatează Mold Press. Potrivit oficialului, guvernul propune reorganizarea celor 32 de raioane în trei regiuni, Nord, Centru și Sud, și un municipiu, Taraclia. Chișinău și Bălți își vor păstra statutul de municipii, iar Utia, Găgăuzia își va menține statutul special. Astăzi facem un pas important înainte. Punem primăriile în centrul dezvoltării locale, cu regiuni concentrate pe dezvoltare și servicii care rămân aproape de oameni, a menționat Alexei Buzu. Conform conceptului reorganizării administrației publice locale de nivelul 2, noile regiuni vor avea un mandat mai restrâns, orientat spre dezvoltarea regională, cooperarea dintre primării, pregătirea proiectelor și atragerea finanțărilor. Chișinăul nu va rămâne fără apă, în pofida nivelului extrem de scăzut al râului Nistru, iar problema actuală ține mai degrabă de capacitatea stației de captare de a prelua apa decât de volumul disponibil în râu. Asigurările au fost date de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a precizat că autoritățile trebuie să adapteze infrastructura pentru a face față unei eventuale scăderi suplimentare a nivelului Nistrului, relatează Mold Press. Așadar, dacă vorbim strict de Chișinău, problema nu este volumul de apă, dar în capacitatea stației de a o capta. Apă fizic este. Chișinăul consumă aproximativ 170.000-200.000 de metri cubi de apă pe zi, adică în jur de 2 metri cubi pe secundă. Chiar și acum, când debitul Nistrului este extrem de scăzut, acesta este de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă, a declarat ministrul. Gheorghe Hajder a subliniat că situația impune intervenții tehnice și pregătirea infrastructurii pentru scenarii mai dificile. Un caz de toxi-infecție alimentară a fost înregistrat în rândul participanților la un eveniment privat organizat într-un local din orașul Florești. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP, au fost afectate 32 de persoane, iar în cazul a 6 dintre acestea, investigațiile de laborator au identificat Salmonella enteritidis. Cercetarea epidemiologică continuă, comunică Mold Press. ANSP informează că în perioada 21-27 septembrie 2026 au fost raportate 483 de cazuri de boli diareice acute la nivel național, cu 3,4% mai multe comparativ cu săptămâna precedentă. Majoritatea cazurilor, 57%, au fost înregistrate în rândul copiilor. Iranul pregătește un răspuns militar mai amplu în cazul în care Statele Unite reiau atacurile la scară largă, în timp ce negocierile diplomatice dintre cele două părți avansează cu dificultate. Potrivit unor oficiali iranieni citați de Reuters, Teheranul ia în calcul extinderea eventualelor lovituri către țări care sprijină operațiunile americane și chiar către ținte din afara Orientului Mijlociu, arată Reuters.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 13. Orhei, 14.450. Strășeni.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
8: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06-111-0044. Grit.md. Mașina

0: e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 lei kilogramul și rădăcină de țelină la 16,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra nașmalocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purtat de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Se pregătește o reformă administrativă radicală în Republica Moldova. Cele 32 de raioane actuale ar putea fi desființate și înlocuite cu doar 3 mari regiuni administrative, Nord, Centru și Sud. Conceptul reorganizării a fost prezentat de premierul Vasile Tofan și secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Conform planului executivului, municipiile Chișinău și Bălți, alături de unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, își vor păstra statutul actual, în timp ce Taraclia va deveni municipiu de nivelul 2. Autoritățile subliniază că noua structură va reduce drastic aparatul birocratic și va duce la crearea unor primării locale mult mai puternice.
2: Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat joi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, și i-a înmânat o notă de protest după ce 3 drone au încălcat într-o singură zi spațiul aerian al Republicii Moldova. 2 dintre ele au căzut și au explodat pe teritoriul țării. În ultimele 7 zile, spațiul aerian al țării a fost încălcat de 8 ori, comunică Moldpress. MAIE a anunțat că Republica Moldova condamnă cu toată fermitatea această încălcare care grava suveranității sale, care a pus în pericol direct viața cetățenilor. Condamnă totodată războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care amenință securitatea întregii regiuni.
1: Sistemul bancar din Republica Moldova este stabil, lichid și bine guvernat în ciuda șocurilor economice recente, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale Anca Dragu. În cadrul unei conferințe internaționale desfășurate la Chișinău, șefa Băncii Centrale a subliniat că peste 95% din activele sectorului sunt controlate acum de investitorii europeni ca urmare a implementării cu succes a standardelor Uniunii Europene. Oficialul a evidențiat de asemenea avantajele integrării țării în zona unică de plăți în euro, precizând că în doar un an economia reală a economisit aproape 15 milioane de euro prin reducerea costurilor de transfer bancar.
2: Sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova, integrarea în piața europeană, progresele în domeniul energiei și reformele în curs au fost principalele subiecte ale întrevederii de joi dintre președinta Maia Sandu și comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, aflat într-o vizită la Chișinău. Șefa statului a subliniat că Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Republicii Moldova și principala destinație pentru exporturile moldovenești. Integrarea treptată a economiei în piața europeană deschide noi oportunități pentru companii și atrage investiții. Interlocutorii au discutat despre reformele pe care le implementează Republica Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și despre progresele înregistrate, îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Planului de Creștere pentru Moldova, simplificarea și digitalizarea procedurilor pentru mediul de afaceri, combaterea muncii nedeclarate, gestionarea mai riguroasă a investițiilor publice și a cheltuielilor bugetare.
1: Legenda fotbalului mondial Lionel Messi va primi titlul de doctor honoris causa din partea Universității din Buenos Aires. Cea mai înaltă distincție onorifică a instituției va fi decernată pe 6 octombrie, chiar înaintea meciului său de retragere din Naționala Argentinei, care se va disputa împotriva reprezentativei Beninului. Rectorul universității a subliniat că parcursul legendarului atacant de 39 de ani reprezintă un exemplu de excelență și un simbol al identității naționale. Messi încheie astfel 2 decenii de istorie la echipa națională, unde rămâne cel mai bun marcator din toate timpurile, având 125 de goluri înscrise în cele 207 selecții.
2: Un pod important din Kiev, care traversează fluviul Nipru și leagă estul de vestul capitalei ucrainene, a fost lovit de 2 drone rusești, a anunțat joi primarul Vitali Klitschko. Autoritățile au suspendat circulația metroului și a transportului public de suprafață pe pod, relatează Kiev Post. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat pe Telegram că au avut loc 2 lovituri cu drone în apropierea structurii de susținere a podului Pivdeni. Specialiștii companiei municipale Kiev Aftoshleg Chimist inspectează podul pentru a evalua eventualele pagube provocate de lovituri.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: date. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: Sate.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
2: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Uno Rock. Radio Uno Rock, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul propune reorganizarea administrației publice locale de nivelul al doilea prin înlocuirea celor 32 de raioane cu trei regiuni, Nord, Centru și Sud. Conceptul reformei a fost prezentat astăzi la Chișinău de prim-ministrul Vasile Tofan și secretarul general al guvernului Alexei Buzu, care au precizat că obiectivul principal este consolidarea primăriilor, reducerea structurilor administrative de nivelul al doilea și apropierea deciziei de cetățeni. Informează Mold Press. Potrivit propunerii prezentate, regiunea Nord ar urma să cuprindă 11 raioane și să aibă sediul administrativ la Bălți, regiunea Centru 13 raioane cu sediul la Chișinău, iar regiunea Sud 7 raioane cu sediul la Cahul. Municipiile Chișinău și Bălți își vor păstra statutul de unități administrativ teritoriale separate. UTA Găgăuzia își va păstra statutul special, iar raionul Taraclia urmează să fie reorganizat în municipiu de nivelul al doilea. În acest weekend, Republica Moldova va fi sub cod galben de înghețuri în zilele de 3 și 4 octombrie. Potrivit avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în orele nocturne și ale dimineții izolat se prevăd înghețuri în aer și la suprafața solului cu intensitatea de -2-1 grad Celsius, comunică Mold Press. Meteorologii precizează că înghețurile vor fi înregistrate izolat atât în aer cât și la suprafața solului. Zonele vizate sunt indicate pe harta oficială a instituției. Fenomenul poate afecta culturile agricole și plantele sensibile la temperaturi scăzute, în special în zonele unde înghețurile se vor produce la suprafața solului. Agricultorii sunt îndemnați să țină cont de evoluția condițiilor meteorologice și să ia măsurile necesare pentru protejarea culturilor acolo unde este cazul, indică specialiștii. Republica Moldova și România își vor intensifica cooperarea în domeniul antifraudei vamale și al facilitării comerțului în baza unui nou plan de cooperare semnat de administrațiile vamale ale celor două țări la Haga, relatează Mold Press. Documentul a fost semnat de directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, și președintele Autorității Vamale Române, Ioana Bădescu, în marja Convenției Europene a Șefilor de Poliție 2026 și a reuniunii directorilor generali ai administrațiilor vamale din statele UE și țările asociate Schengen, desfășurate în perioada 29-30 septembrie la sediul Europol din Haga. Noul plan prevede dezvoltarea și eficientizarea schimbului de date vamale, coordonarea acțiunilor pentru prevenirea și combaterea fraudelor vamale, precum și consolidarea cooperării în domeniul analizei de risc. Tallinul spune că vrea să împiedice Moscova să găsească noi rute pentru propriile exporturi, în timp ce atacă porturile ucrainene și blochează exporturile de cereale ale Ucrainei. Măsura anunțată joi face parte dintr-un demers coordonat cu Letonia și Lituania pentru ca porturile baltice să nu devină o alternativă pentru Rusia. Astăzi am interzis tranzitul cerealelor rusești și belaruse pe teritoriul Estoniei, a anunțat ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, într-un mesaj publicat pe X. Ministrul eston a legat direct decizia de atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene și de încercările Moscovei de a găsi alte rute pentru propriile exporturi.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între între 17 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Norok.
1: E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am. Dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există. Mă privesc detașat, m-am deprins o fac de fapt când sunt derutat. Afară câta oară nu mai simt cum e, pășesc prin lume, pe asfaltul umed. E o piesă cu un decor nepotrivit, sau din greșeală aici am nimerit, ca un copil ce încă n-a crescut. Închid ochii ca să mă ascult.

mai stropi. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochi. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
1: Radio

0: 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
3: La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin

Vă salut cu mare drag, prieteni, sunt Stella Botez și aici, pe frecvența Radio Noroc, începe chiar acum emisiunea Fii Popular cu Stella Botez, o emisiune plină de tradiție și folclor, prin care vă propun, prieteni, să petrecem împreună timpul astfel încât să ne și documentăm despre valorile neamului nostru, poate să aflăm curiozități, dar să și depănăm amintiri frumoase din lada de zestre a neamului nostru, dar bineînțeles că vom avea și muzică, muzica populară, cea care ne reprezintă și care este cumva ca un râuleț care curge prin venele noastre. Astăzi avem o zi frumoasă și energie pozitivă, de aceea vă propun împreună, dragi radioascultători, să avem clipe frumoase pe care să le petrecem aici la Radio Noroc, fie cu un ceiuț călduț, fie cu o ceașcă de cafea. Haideți să ne delectăm împreună cu folclorul neamului nostru. În cadrul acestei ediții a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, vom avea muzică frumoasă, după cum am spus ceva mai devreme, iar la rubrica Lada de Zestre vom vorbi despre alimentația strămoșilor noștri, precum și despre tradiția de a face conservele pentru iarnă, că tot deja e frig afară și în curând va trebui să scoatem din beci câte un borcan cu ceva bunuț. E, vom vorbi astăzi despre această tradiție milenară pe care o avem și pe care o păstrăm. Multe gospodine știu că fac conserve pentru iarnă. La rubrica Cântec din Vatra Satului vom asculta muzica frumoasă cântată de privighetoarea folclorului nostru. Maria Sarabaș va răsuna astăzi cu vocea ei cristalină. Rubrica Oameni Populari îl aduce astăzi în vizor pe Dumitru Zaporojan, meșterul popular de blănuri și cojoace din blană naturală, din sudul Moldovei. Vom face cunoștință cu activitatea sa, dar și cu pasiunea sa pentru meșteșugăritul tradițional, iar la rubrica Povestea Satului vom afla despre legenda localității Slobozia Mare, satul de baștină, apropo, a eroului nostru de la Oameni Populari, Dumitru Zaporojan. Vom afla despre această localitate pitorească din punct de vedere geografic, dar și istoric, dar și legendar, precum și alte detalii interesante despre satul pitoresc din lunga Prutului de Jos a țării. Și pe final de emisiune, bineînțeles că va răsuna un cântec din repertoriul meu. Așadar, prieteni, vă îndemn să fiți alături de mine și să petrecem frumos timpul împreună, să fim populari! Rubrica Lada de Zestre, din care redescoperim tradițiile neamului, obiceiuri populare uitate în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Dragilor, despre alimentația strămoșilor noștri vreau să vorbim în continuare și să vă spun așa, într-o vreme în care ne îndepărtăm tot mai mult de modul de viață sănătos, dacă ne întoarcem în istorie, observăm că strămoșii noștri foloseau în alimentație produsele naturale, fără să exagereze cu consumul de carne. Romanii au adoptat o gastronomie și un rețetar gastronomic interesant, care cred că și în zilele de astăzi, când se pune atâta preț pe modalitatea de hrănire științifică, prima concluzie care se impune este următoarea. Foloseau strămoșii noștri excepțional de bine, cu motivație dumnezeiască, anume produsele naturale. Înaintașii noștri consumau foarte multe legume, morcov, ceapă, usturoi, castravete, salată, în forma lor naturală. Se amestecau de regulă cu ulei, exact cum fac gospodinele și astăzi, atunci când prepară salatele. Romanii cunoșteau uleiul de rapiță, dar și rețeta muștarului, pe care îl consumăm alături de carne în zilele noastre. Nu consumau foarte multe carne și aici e o stratificare, să-i spun așa, socială. Lumea, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, a făcut mai întâi îngerii și după aceea pe noi, pe oameni.
ca o legătură organică între gândirea dumnezeiască și cea pământească. Și omul a fost făcut după înfățișarea lui. Ei bine, revenind la bucătăria noastră, știau strămoșii noștri să folosească foarte bine toate ingredientele naturale de pe lângă casă. Interesant este că strămoșii noștri nu consumau unt și smântână, le plăcea doar brânza. De asemenea, înaintașii noștri preferau animalele micuțe de casă, precum găini, dar mai ales gâște. Cei mai bogați își puneau slugile să facă la proțap din vânatul mare sau din animalele domestice, carne de capră, de oaie, mai rar de vită, nu consumau foarte multe carne de vită și asezonau pe deasupra cu uleiuri, cu balzamuri, toate acestea preparate din plante naturale, din tot felul de ierburi, de fructe. Ospețele la curtea celor bogați, inclusiv împărații, generali, erau consistente, erau mese bogate, în timp ce cei mai săraci consumau mai puțin, bineînțeles. Pe de altă parte, strămoșii noștri getodaci sunt cunoscuți din scrierile anticilor ca mâncători de lapte. Laptele fermentat satisfăcea nevoia de acru. Din lapte se prelucrau mai multe feluri de brânză pe care trebuie să ne-o închipuim de foarte, foarte bună calitate și diversitate. Știm foarte bine că marele preot Deceneu, care îl însoțea în mod obligatoriu pe regele Dac, a dat dispoziție să fie tăiată vița de vie, fiindcă dacii consumau uneori prea mult vin. Iată, obiceiul s-a păstrat și astăzi. Dacii făceau un fel de terci din grâu, ovăz zdrobit, măcinat cu apă, se realiza un amestec cu care se alimentau. Nu era foarte consistent, dar se adiționa cu laptele de la animalele domestice. Și dacii și romanii consumau mult pește. Era o ofertă vastă în râurile interioare, dar și din Dunăre, și îl pregăteau în fel și chip. Peștele era un aliment de bază. Iar pentru că e iarnă și ne apropiem deja cu pași grăbiți de temperaturile foarte reci ale sezonului, cu siguranță că multe gospodării sunt dotate deja cu rezerve de alimente conservate, aranjate frumos în beciuri și hambare. E, românul și-a conservat dintotdeauna aromele verii și ale toamnei, cum a știut mai bine. S-au scris cărți de bucate care s-au moștenit de la o generație la alta. Fetele au învățat în școlile rurale cum să fie bune gospodine, iar apoi muncitoarele au prins gustul mării și al Dunării într-o conservă. În secolele trecute era de neînchipuit ca familiile de boieri să nu aibă în casă un bucătar care să le prepare bucate alese și să aibă în grijă și cămara cu merinde pe timpul iernii. Realizând importanța preparării unor meniuri alese, oamenii vremii au realizat că mâncarea nu este doar pentru supraviețuire și că în jurul unei mese cu preparate deosebite se poate pune țara la cale. Apropo, știați că prima fabrică de conserve din Republica Moldova a fost deschisă în 1944 în localitatea Călăraș? E, această fabrică a fost fondată în perioada sovietică și a fost un important centru de producție pentru conserve de diverse produse, inclusiv fructe și legume. Tradiția de a face conserve pentru iarnă este una milenară. Gospodinele fac toamna inventarul cu cele mai delicioase și sănătoase conserve pentru iarnă. Zacusca, murăturile crocante și dulceața aromată sunt preparatele care nu trebuie să lipsească din nicio gospodărie. Aceste rețete tradiționale păstrează gustul legumelor și fructelor de sezon, fiind o modalitate excelentă de a conserva prospețimea și bogăția toamnei pentru lunile reci. Fiecare borcan, umplut cu grijă, devine o mică comoară, oferind o masă plină de savoare și nostalgie în zilele lungi de iarnă. Conservarea legumelor, fructelor, ca mod de rezolvare a nevoilor alimentare, s-a practicat de către toate populațiile din Europa, fiind atestate tehnici de conservare de cel puțin 2500 de ani, poate că și mai devreme. Din secolele 2 înaintea lui Hristos,
Acțiunea de conservare era în grija femeilor, care utilizau diferite procedee în funcție de natura legumelor. Uscarea la soare a frunzelor, tulpinilor, care apoi se puneau în pungi de pânză, unele se păstrau în oțet sau saramură, la care se adăugau numeroase condimente. Cu circa 500 de ani înainte de Hristos, se diversifică mult procedeile de conservare a legumelor, fructelor, fiind cunoscute afară de uscare, afumarea, îngroparea în nisip, păstrarea fructelor în miere, saramuri aromate. De asemenea, se păstra zăpada din timpul iernii în gropi adânci pentru vară. În comunitățile rurale din Republica Moldova, legumele se păstrau și se păstrează în continuare uscate. Legumele precum ardeiuți și gogoșari. Aceștia se înșiră pe ață și se usucă la umbră în locuri aerisite, la streașină sau în podul casei. Se usucă și pătrunjelul, mărarul, leușteanul, cimbrișorul, care se folosesc ulterior la prepararea mâncărurilor. Produsele conservate sunt consumate nu doar iarna. Ele sunt cele mai căutate în timpul posturilor, precum și primăvara, când produsele alimentare vegetale se termină. Pe lângă legumele și fructele conservate, eu zic că gospodinele noastre conservează acolo și emoție. Emoția de a păstra această tradiție, emoția cu care bucatele se gătesc, emoția și energia cu care gospodinele noastre muncesc la bucătărie. Așadar, dragi gospodari și gospodine, păstrați tradiția conservării mâncării, așa cum o făceau strămoșii noștri.

Vatra satului, această zestre spirituală este țesută din însăși emoția pură a sufletului țăranului moldovean. Fiecare doină purtată de vânt peste dealuri, fiecare baladă șoptită lângă foc sau strigătură ritmată la horă, este o filă din istoria neamului. Strămoșii noștri nu au creat aceste melodii cu gândul la faimă, ci din necesitatea de a-și exprima truda, dorul, bucuria nunților și lacrima înmormântărilor. Maria Sarabaș este interpreta neamului nostru din generația de aur a artiștilor țării, care se deosebește prin vocea suavă, prin vocea de privighetoare. Astăzi vom asculta cu mare drag la rubrica Cântec din Vatra Satului, Maria Sarabaș.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Dragilor, la rubrica Oameni populari vom vorbi astăzi despre Victor Botnaru. Cunoscutul solist, instrumentist, cobzar și violonist, este maestru în artă, născut la 1961 în orașul Chișinău, a absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, perioada 1977-1981 și Conservatorul de Stat Gavril Muzicescu, unde și-a făcut studiile din 1981 până în 1986. În clasa de violoncel a profesorilor Ion Josan și Oleg Studnițchi. Paralel, Victor Botnaru a studiat la Facultatea de Instrumente de Muzică Populară cu profesorii și dirijorii Petre Neamțu, Gheorghe Mustea, Serghei Ciuhri și Vasile Crăciun. Din 1986 este profesor la Catedra de Folclor, specialitatea Canto Popular a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Este solist instrumentist în ansamblul etnofolcloric Tălâncuța, chiar de la înființarea acestuia.

Victor Butnaru este cunoscut drept un mare maestru al cobzei, instrument pe care astăzi, grație lui, îl mânuiesc mai mulți interpreți de la noi. Ori cântărețul este cobzar, ori cobzarul cântăreț, spune dumnealui. În muzica noastră tradițională, profesionistă, cobzarul a fost dintotdeauna cântăreț. Istoria cântecului Să-mi cânti cobzar bătrân ceva vorbește despre asta de la sine. Astfel m-a îndemnat și pe mine șeful catedrei, regretatul compozitor Gleb Ceaicovski, zice Victor Butnaru, și mai adaugă următoarele. Sunt aici la conservator fete cântărețe, să ia cobza în mână și să cânte atunci. Asta mi-a spus și mie Victor Butnaru și eu l-am ascultat, astfel încât fata cu cobza am devenit. Transmiterea dragostei față de cobză și tehnicilor de interpretare la cobză către cântăreți este un lucru pe care Victor Butnaru îl face de ani buni. Îi învață pe cântăreți să cânte și la cobză pentru a se auto-acompania. Bineînțeles că printre discipolii maestrului Victor Butnaru se numără și Marin Ganciu, Viorica Ciubotaru, Suzana Popescu, Ștefan Popescu. I-a fost discipol chiar și regretatul Gicu Afroni. La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a înființat și un ansamblu al cobzarilor cu care a cutreierat o lume întreagă. A concertat în mai multe sate ale Republicii, precum și în Estonia, Germania, Olanda, România, Ucraina și în multe alte țări. Din antichitate cunoaștem că geții mergeau în solie, ținând chitare în mâini și cântând din ele. Cobza este unul dintre cele mai vechi instrumente tradiționale. Și încă ceva, cobzăria este un teren nesecat de explorare continuă a muzicii noastre tradiționale. Cu cât mai frumos sună vocea, cu atât mai frumos sună și cobza. Această frază este spusă mereu de către profesorul Victor Butnaru. În fiecare an, Victor Butnaru pleacă în expediții folclorice, adunând tot ce are mai de preț acest popor. A făcut expediții și la cobzarii din România. Și a ajuns la concluzia că noi, de fapt, ne-am trezit cu vioara și cu cobza în mână. Bunica dumnealui, Ana din Cucuruzeni Orhei, adeseori îi spunea: cândva veneau la noi lăutari din Ciocălteni, Tănase și Ghiță, cu scripca, iar Matianu cu cobza. Asta își amintește Victor Butnaru din spusele bunicii sale. Totodată este de menționat că Victor Butnaru, de asemenea, este și consultant în domeniul construcției cobzelor. În acest sens, colaborează fructuos cu lutuierul Nicușor Mardare, care cu câțiva ani în urmă, la combinatul de instrumente populare condus de Jean Vizitiu, a participat la reconstrucția cobzei. Tot el, Victor Butnaru, l-a încurajat să meșterească acest instrument și pe Nicolae Dron din Gura Galbenei, raionul Cimișlia, cel care a transmis tehnicile de construcție a cobzii feciorului său Ștefan Dron, astfel încât din tată în fiu se transmite atât de frumos și se practică meșteritul cobzei tradiționale românești, precum și a cobzei tradiționale moldovenești, în unicul la moment atelier din Republica Moldova. În anul 2010, prin decret prezidențial, lui Victor Butnaru i s-a conferit titlul onorific de maestru în artă. Recent, o carte mult așteptată s-a editat pe rafturile bibliotecilor cu profil și bineînțeles că și pe raftul bibliotecii din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, un omagiu adus instrumentelor muzicale vechi. Cartea intitulată Metodă de cobză tradițională exprimă respectul, admirația și dragostea pentru folclor și pentru cobză a distinsului profesor și rapsod Victor Butnaru, maestru în artă, și a fost lansată această lucrare în cadrul unui eveniment folcloric la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul din Chișinău. Spune Victor Butnaru despre această carte că toată cariera sa artistică se află în ea. Să o ia orice doritor de a studia cobza și să o învețe, pas cu pas. Victor Butnaru este artistul polivalent.
a îmblânzit prin harul său mai toate instrumentele muzicale tradiționale. Cobza însă a rămas instrumentul de suflet, despre care a și scris cartea Metodă de Cobză Tradițională. Victor Botnaru mai adaugă: aici este înserată experiența mea în domeniul predării instrumentului muzical cobza. Toată cariera mea artistică se află aici, adică în carte. Să o ia orice doritor de a studia cobza și să învețe pas cu pas. Este un instrument muzical care a dominat muzica noastră tradițională. Cobza, nelipsită acum 100 de ani din ansamblurile instrumentale tradiționale. Este o carte unică. De mulți ani nu mai există o metodă de cobză contemporană. Cuprinde toate nivelele de interpretare, de la nivelul începător până la cel mai avansat nivel. Numeroși interpreți de folclor au îndrăgit cobza, au însușit arta interpretării la acest instrument datorită harului lui Victor Botnaru de a promova în scenă, precum și la Catedra de Folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, acest instrument în viața de zi cu zi. Așadar, să-i dorim sănătate domnului Victor Botnaru și succes în tot ceea ce face pentru instrumentul minunat cobză, care de altfel, cel mai recent, a intrat în patrimoniul UNESCO. Și noi ne bucurăm tare mult pentru încă o reușită a poporului nostru.

descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Aici rubrica Povestea satului, la care vă voi vorbi despre valea celor 100 de movile din nordul țării, raionul Râșcani. Monumentul naturii 100 de movile se întinde pe un teritoriu de aproximativ 1600 de hectare în partea de sud-sud-est a satului Braniște și Avrameni din raionul Râșcani. Reprezintă un teritoriu deluros care se așterne de-a lungul Văii Prutului, ocupând 6 terase ale râului. Acesta este singurul loc din Europa unde sunt concentrate într-un număr atât de mare recife submarine ale mărilor antice care acopereau pe atunci acest teritoriu, Marea Tortoniană și Marea Sarmatică. Astfel, acest relief s-a format 10 sau 20 de milioane de ani în urmă. Ce-i drept, există și un alt punct de vedere științific, conform căruia acest relief complex s-ar fi format în rezultatul spălării rocilor sedimentare moi, dar și ca rezultat al lunecărilor de teren. Nu este întâmplător faptul că semnificația cuvântului în limba română movilă se referă la o ridicătură de pământ, în care au fost îngropați eroii și legendele trecutului. În Europa de Est, aceste movile, mai des menționate cu cuvântul rus kurgan, sunt foarte frecvente, fiind asociate cu culturile nomade care odată dominau această regiune. De la sciți, cei mai aurari ai Eurasiei, până la sarmați și cavaleri calificați. Acest nume, în ciuda farmecului său, este cu siguranță nepotrivit, deoarece, în realitate, numărul de dealuri este mult mai mare decât 100. Peste 3500 de dealuri, acoperind o suprafață de 1072 hectare și a căror înălțime variază între 1,5 și 30,5 metri. Cel mai spectaculos se numește Dealul Țiganilor. Există o dispută științifică asupra originii acestor movile, care nu a fost încă clarificată. Cea mai recunoscută ipoteză este că valea corespunde unei fisuri a corpului stâncos datorită, în principal, stresului tectonic. O analiză aprofundată a tuturor datelor disponibile, hidrogeochimice, geofizice și seismologice, arată acest tip de situație, susținută și de faptul că, în rocile crăpate, care însoțesc unele canale, este raportat un flux relativ de heliu. Alți oameni de știință sunt de părerea că movilele s-au format din cauza alunecărilor de teren și a prăbușirilor în rezultatul eroziunii apei și a vântului și marcate de zăcăminte de argilă aluvionară care datează de la Cuaternar. Explorările geografice realizate de-a lungul Prutului în a doua jumătate a anilor 50 au detectat depozite mici și acumulări de gaze naturale, precum și un depozit de petrol. Până în prezent, totuși, unele nedumeriri mai rămân încă, iar nota romantică, care ne place, încă nu dispune de cercetări arheologice necesare pentru a o putea exclude. Rezervația, cu toate acestea, are o valoare științifică deosebită, nu doar din punct de vedere geologic, ci și datorită florei și faunei sale bogate. Un loc fantastic, o bijuterie pentru a fi descoperită, protejată și valorificată, chiar și din punct de vedere turistic, deoarece este singurul exemplu de acest gen din întreaga Europa. Există de asemenea legenda conform căreia aceste dealuri, 100 de movile, apar ca movile construite aici de cercetătorii acestor locuri în timpuri străvechi, înmormântând după o luptă sângeroasă ostașii săi. În movile mici, soldații obișnuiți, iar în movile mari, comandanții militari.
Valea celor 100 de mobile se așterne pe o distanță ce alcătuiește o lungime de 8 km, având o lățime de la 1,7 până la 2,3 km și fiind situată paralel cu cursul râului Prut, care curge la o distanță de aproximativ 1,5 km de ea. În total, pe această câmpie sunt mai mult de 3500 de dealuri cu înălțimea de la 3 până la 60 de metri. Cel mai înalt deal este situat la răscrucea a 3 drumuri. Are o înălțime de 60 de metri și se numește Movila Țiganului. Anume, de pe această movilă este cel mai bine să privești acest monument unic al naturii, alegând pentru contemplarea lui o după-amiază sau seară, când soarele nu bate în ochi și nu ne împiedică să facem fotografii sau să filmăm priveliștea frumoasă a celor 100 de movile. Iar pentru că Valea celor 100 de movile face parte din rezervația științifică Pădurea Domnească, despre care, bineînțeles că poate vom vorbi și în altă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez. Până atunci însă vă îndemnăm să vizitați 100 de movile și să admirați priveliștea frumoasă și locul unic în Europa, exemplarul deosebit de cadru natural pe care îl avem noi aici în Republica Moldova și de care putem să ne mândrim. Așadar, ne bucurăm cu Valea celor 100 de movile și merită să vorbim despre ea și să o promovăm ca să o valorificăm.

Prieteni dragi, iată că emisiunea noastră Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc ajunge spre final și eu v-am promis că cântecul meu de final va fi un cântec tradițional folcloric care marchează cumva faptul că eu sunt discipola profesorului Victor Botnaru la Cobză. Dumnealui m-a susținut din totdeauna să nu las acest instrument, să continui să cânt cu el și asta și fac. Fata cu copza am devenit în timp, iar melodia, cântecul tradițional care mi-a adus noroc și succes în cadrul festivalurilor de folclor din România, unde am și primit porecla de fata cu copza, este cântecul Măi Ionel când îi pleca, pe care o să-l includ acum pe final de emisiune, nu înainte de a vă mulțumi pentru faptul că ați fost alături de mine și în această oră de folclor, o emisiune, sper eu, interesantă, care v-a adus în vizor informații drăguțe și poate v-a amintit de copilăria dumneavoastră atunci când am vorbit despre jocul cu capra sau ursul, atunci când am vorbit și despre punctul turistic Valea celor 100 de movile, în cazul în care sunteți chiar din raionul Râșcani. Vă salut cu mare drag și pe final de an, în această ediție, fiind ultima din 2025, vreau să vă urez multă sănătate, multă fericire, să pășiți în noul an 2026 cu inima deschisă, cu sufletul curat, cu gândurile bune și cu speranța că va fi mai bine. Și așa să ne fie cu adevărat. În 2026 să avem un an nou, mai bun, mai mănos, mai norocos, mai bănos dacă vreți și să avem parte de clipe frumoase petrecute alături de cei dragi, cu prietenii, precum și noroc mult să ne să avem cu noi la purtător, astfel încât să ne meargă bine în toate câte avem de făcut. La mulți ani, dragilor, fiți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Noroc, fiți cu muzica neamului nostru, cu tradițiile noastre și simțiți-vă bine alături de noi. Eu vă doresc o zi frumoasă în continuare, sărbători fericite și mult bine. Sunt Stella Botez și am fost cu voi aici, pe frecvența Radio Noroc. Ne auzim cu drag la următoarea ediție.

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc, toamna, munca-i mai cu spor, cu noroc în difuzor.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte

0: noroc.
1: De mâna ta m-aș ține strâns, acum nu se mai poate. De tine mă despart, mulți